0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ari Edvald, borgarfulltrúi Miðflokksins, segir að þröng vaxtamörk og ofur þéttingastefna hafi gengið of langt og þrýst upp verði á húsnæði í borginni. Nefnir Ari í viðtali við Morgunblaði í dag að innviðagjöld ein séu 15 miljónir á 100 fermetra íbúð. Gjöld að meðtöldum fjármagnskostnaði á byggingatíma eru orðin 40% af verði íbúðar sem kostar 1 miljón á fermetir. Ljóst sé að þetta sé ein af þeim ástæðum sem að fólk hafi fundið til að flytja frá Reykjavík. Skattar eru skattar þó þið séu kallaðir nýju nöfnum eins og til dæmis innviðagjald. Þetta segir Ari Edvald í samtali við Morgunblaði í dag. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hyggst á mánudag leggja fram breytingatillögu við fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar þess efnis að krónutölugjöld hækki ekki meira en 2,5%. Þannig leggir ríkið sama af mörkum og það ætlast til af öðrum. Þetta segir Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í grein í Morgunblaðinu í dag. Þar segir Guðrún að ríkisstjórnarflokkarnir fái þar tækifæri til að sýna í verki að þeir leggi hönd á plóg. Öllum 70 heilbrigðisfulltrúum landsins hefur verið sagt upp störfum vegna fyrirhugaðra breytinga á heilbrigðiseftirliti. Pétur Halldórsson heilbrigðisfulltrúi segir undirbúning breytingana hafa einkennst af því að ekki hafi verið hlustað á fagleg sjónarmið þeirra sem starfa við eftirlitið. Greint var frá því í sumar að frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra einföldun regluverks í heilbrigðiseftirliti hefði verið samþykkt. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Höskuldur Daði Magnússon blaðamaður ræði við Erlend Kassata hjá Pegasus kvikmyndafyrirtæki nýja kvikmynd fundin í höfða 1986 en myndin frumsýnd í dag. Seinni greinin eftir Kristján Jónsson sem skrifar gæsluna sem 100 ára þessa myndir en hetjur þeirra sigla út. Þeirra aðrir sigla í land. Og í dagmálum á mbl.is er rætt við Óla Björn Kárason sem segir að viðreist sé hreinn og klár vinstri flokkur. Og löggurlandið var náttúrulega á lífi í nótt eins og venjulega. Það var tilkynnt bifreið sem var ekki glæfralega í vestur hluta borgarinnar. Það var próflaus maður sem þar var að keyra. Og það var tilkynnt umferðarslys þar sem bíl hafði verið ekið á ljósastur. Engin slys voru á fólki. Og svo voru partylæti í Kópavogi. Búið að vera óvinnu mikið að partí í Kópavogi undanfarið. Þar var rætt við húsráðanda og honum leiðbent að virða svefnfrið annarra með því til dæmis að velja rólegri tónlist. Og það verður austlæg átt á landinu í dag, víða rigning syðst á landinu, en á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustan en snýst í sunnanátt með mótninum, rigning með köflum og hiti alltaf 12 stig. Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er 5. dagurinn 1. október og allir búin að fá útborgað og svona
1: Barnabætinu var að koma inn og það ýmislegt að gerast
0: Já, ég tók eitthvað því morgun, þar voru að koma
1: Hvað þarf þú svona með að hafa bætinu líka?
0: Nei, er verið að borga út barnabætinu líka ennþá eða?
1: Já, að sjálfsögur barnabætur
0: Já,
1: Það eru bara allir sem eru með börn undir 18 og sem fá barnabætur Það eru bara okay.
0: með Hvað fáum við fyrir Ásgeir?
2: Ekki nokkuð skapaðan hlut en þeir sem eiga bjarna þeir gerir í góðum
0: Já, bjarnabætur.
2: Já, þeir fá bjarnabætur
1: Við fáum bara gleðina með Ásgeiri sko
0: Já.
1: Og ringulreðina, það svo annar mál En við erum með ótrúlega skemmtilega þátt í dag Kæri hlustendur Já, já, við erum alltaf með fæstu liðin okkar eins og bara öll spjöld nokkar og það eru krakkadagar með frábærum vinningum takk eru sínu stað og strákar, það er að koma hérna
0: Her af fólki
1: Nei, það er að koma hérna þrýr strákar sem eru kendir við vitringana þrjá
0: Já.
1: Og þeir ætla að koma til okkar og spjalla við okkur hérna í dag og þeir eru ekki leiðir
0: Nei.
1: Þeir eru mjög skemmtilegir
2: Og eru þeir kendir þegar þeir koma hérna eftir
1: Það má, sko, það aldrei að vita
2: Nei, akkurat
1: Þeir eru bara þannig, maður veit aldrei að hverjum að gengur hjá þeim og í hlakkadeli hétta strákana Eyþór Ingi, Friðrik Ómar og Jakob
0: Jæja, við hlakkum
3: Ísland vakna

0: náttúrulega eins og venjulega ýmislegt að gerast í fréttunum og þá erum að gera náttúrulega ná í sneisa fullt morgunblað á fimmtudegi þess að kíkja það sem er að gerast í fréttum og það segir hér á forsíðu að fólk sé að flytja burt úr borginni það þarf að byggja ódýrara í Reykjavík og Ari Edvald með grein í morgunblaðin í dag þar sem hann fer yfir þessi þröngu vaxtamörk sem eru og þessar ofurþéttingastefnu sem búin að vera undanfarin að áratugi og það séu innviðagjöld og sko, hann segir sko það þarf að nefna bara skatta réttu nöfnum innviðagjald ekkert annað en skattur
1: Já, ég þegar minna margt og flest af þeir sem erum að borga eru bara skattur
0: eins og eitthvað sagði sko svín er svín þó að sé búið að vara lita svínið sko
1: Já, þetta bara í duðlagerfi, skattur í duðlagerfi
0: Akkurat,
1: og það
0: er svolítið mikið að innviðagjöld og skattar séu 15 miljónir á 100 fermetra íbúð og það verið að fjallum þetta í morgunblæðin í dag og það þurfi aðeins að hérna, takast á við þetta og mér sýnist að menn séu bara saman um það
1: Ná, gott að gera En íbúar nærri framkvæmdarsvæðinu Arnarland í Garðabæ hafa margir hver lýst því að sprengingar á svæðinu finnst vel á heimilinu og þau skelfið öll Það heyrist ekki nægilega vel í hljóðmyrkjum sem hefur komið undan á eftir hverju sprengingu og alltaf lærum bara hvað nýtt. Sprengistjóri, það bara maður sem sprengistjóri, segir að leita sér við að valda sem minnstu ónaði en hann skilji vel að það sé ekki spennandi að hafa þetta í þéttbýli. Þetta svolítið, þetta sérst nýtt uppbyggingasvæði sem afmarkast að hafnarfæravegi til vesturs, Arnarnesvegi til suðurs, Fífukámsvegi til austurs og sveitafélagsmörkum Garðabær og Kópavogs til norður. Það náttúrulega ekki gott að vera heima og svo heyra svo allt sprengjandi hérna og titrandi.
0: En allt venst nú sko.
1: Já, þeir eru með titringsmæla hérna nærleikjandi hús.
2: Mér finnst þetta hérna þessi titill
1: svolítið Já, flott. Já, mér finnst þetta flott, hann heitir hérna sérst, hann Magnús Hjálmarsson, sprengistjóri. Þeir finnst þetta svolítið kúl.
2: Ég hugsum að sækja mig, þú veist að fá uppgreitt frá því að vera partístjórinn, að vera sprengistjórinn.
1: Þeir verið að hafa svona stjóra ástatíð, ástistjóra, alls konar stjóra.
0: Þeir eru bara tveir að
1: það. Alla sér líka til titringstjóri.
0: Já, það er...
1: Þannig
0: fór ég með eitthvað fórst alveg núna annars konar núna eitthvað.
2: Rugur að fjalla snjóflóðavarnir og þarf víða að bæta í til þess að almennilega sé að verki staðið í þessu öllu saman. Mm-hmm. Á Siglufirði þá búið að reisa ofanflóðavarnir fyrir og haldið eitthvað fast 9 miljardar króna mm-hmm. og með að við nýjastu útreikninga þarf enn að bæta í til að tryggja öryggi í búana.
0: Já.
2: Þetta hefur talist og reynst margfalt stærra og flóknara verkefni heldur en talið var.
1: Maður hugsa svo oft að búa á svona svæði mm-hmm. af því að við náttúrulega allir saman hvað reynum við stundum bara ráðum við ekki við náttúruna. Náttúran bara gera það sem hún gerist.
2: Akkurat.
1: Og þá erum við oft hugsun bara, þú veist, af hverju var byggðan í fyrsta lagi?
2: Já, og af hverju vorum við að fara að setja stað á Íslandi?
1: Ég það nú svo annað mál og starra.
0: Herði, það segir líka hérna á forsíðu morgunblaðsins í dag og þið vitið að náttúrulega í nýju fjárlaga frumvarpi þá gerir ríkisstjórnin ráð fyrir 5,2% hækkun á gjaldskrár hjá ríkinu. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur nú ákveðið að á mánudaginn að leggja fram breytingatillögu fjárlaga frumvarpið þess efnis að krónutölugjöldin hækki ekki meira en 2,5% þannig að ríkið leggji það sama að mörkum og að það ætlast til af öðrum. Þannig að hér segir Guðrún að það verður gaman að sjá hvort að ríkisstjórnin mun ekki hoppa á það að sýna í verki að þeir ætli að leggja hönd á pló. Þetta bara mjög hérna, valid rök hjá henni. Þannig að við sjáum til á mánudaginn, kemur þetta fram og þá er spurning hvort það breytist ekki aðeins fjárlaga frumvarpið.
2: Og stjórn RÚV vill halda áfram að sniðganga Eurovision.
1: Já, það kom fréttir í gæri mitt og hvenær, er þetta alveg 100%
0: sex af nýju
1: stjórninni. Já, þetta er bara komið út að við verðum ekki með.
2: Nei, sko, það var í rauninni framkvæmdastjórnin sem ákvæði þetta í fyrra, en mm-hmm. stjórn RÚV hefur minnst að kosti gefið út yfirlýsingum að þeir vilji þetta.
1: Mm-hmm.
2: En við erum ekki svo sem ekki tekið af stöðu til þess held ég svo ég viti
1: en hver ræður sig endanum?
2: Er það ekki framkvæmdastjórnin?
0: Ég sko endanum náttúrulega stjórnin ákveður að segja bara herru við viljum ekki gera það þá náttúrulega ræður hún en sko
2: þetta er náttúrulega bara einhverjir pólitíkusar og
0: jú en það er náttúrulega en þannig að stjórnin ræður
1: og líka þetta er orðið svolítið pólitískt þó að fólk vil ekki segja þessi pólitísk kefni þá er
0: þetta orðið svolítið pólitískt. Mér finnst þetta alveg hundleiðilegt og glatað.
1: Já en það er búið að eyðileggja þessa kefni hvað sem er.

0: Við vorum að ræða þetta sem að stjórn Rúf var að tala um í sambandu við Eurovision. Ég er leiður yfir þessum. Ég fannst alltaf skemmtilegt þegar að vara þessi söngvakeppni á Íslandi og síðan náttúrulega að fara út og allt þetta. Mér fannst þetta skemmtilegt moment.
1: Að sjálfsu var þetta skemmtilegt moment og ég hef nú verið nú bara mesti aðdandi þessari keppni bara og tekið þátt í undirbúningnum í fjölda mörg skipti. En einhvern veginn bara er búið að skemma þetta einhvern veginn. En ég samt á því að mér finnst við eigum að búa til einhvers konar keppni fyrir okkur af því að mér finnst þetta svona mikill sjómansviðburður fyrir okkur hérna heima á einhvern veginn kemur alltaf svona besta tíma fyrir okkur því þá er hérna skammtegið alveg og það er lítið að gerast handboltinn í janúar og svo bara söngvakeppnin að taka þátt
2: sko eins flottur og þáttur en þættirnir voru sem voru gerðir í staðin fyrir söngvakeppnina í fyrra eða já, á þessu ári þá kemur það ekkit í staðin
0: veitur hvað kom í fyrra sér?
2: Æ, það var þarna þættirnir sem voru með svona fema íslenskar bíómyndir, íslenskt veður og svona þjóðarsálin
1: Nei, góður íslendingar.
2: Hildur Vala var
1: að stýra þessu. Það voru fínir þættir, en það er allt annað. En fyrir utan það, það mætti hafa meira alls svona skemmti þáttum.
2: Já.
1: Eins og vorum að, sáuði ekki þáttin í gærum Rúf 60 ára.
2: Nei.
1: Það var mjög skemmtilegu þáttur, klukkutíma þáttur, sem að vera fjalla svona, þú veist, þannig ekki að alveg þetta fari við 60 ára og 60 mínútum. En það var endur að tala það, þú veist, að það vantar fleiri skemmti þætti í Rúf, svona sem fólk getur kynnt nýja tónlist, það er bara Gísla Marteinn á búið.
0: Já, það er á, svo eru skipta skoðanur hann, náttúrulega.
1: Ég var ekkert að tala hann, bara vantar, þú veist, fleiri svona skemmti þætti svona.
0: Og líka bara tækifæri það sem fólk getur tróðið upp, menur
1: þú? Já, tróðið upp tónlistina sína, það er eiginlega, það er bara Gísla Marteinn, það er bara útdóldið sem komast að, skilja þið, þetta er svo lítið.
2: Og alltaf sama fólkið.
1: Það er alltaf, ég veit, þetta er ekki frá þér áskerðin, þetta er bara

0: verðum að átta okkur því við búum á Íslandi. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega lítið hringur sem maður farið í gegnum.
1: Já, já. Ég svolítið fyrir skoðunar að svona þættir í sjónvarpinu eins og Gísli Martin og Hemmi Gunn í gamla daga allt þetta. Þessi þættir eigi að vera ópólitískir algjörlega. Mm. Það að segja þarna séu menn ekki komnir til þess að annaðhvort að skeggræða pólitíkina eða lýsa yfir sínum skoðunum á
0: þá erum við ekkert endilega að segja sama sem ekki milli pólitíkur og skemmtunar.
2: Nei. En sko, við erum skemmtið þáttur ekki.
0: Jú, jú.
2: Við erum ekki rosalega pólitísk.
0: Nei, en við samt förum inn að við erum alltaf, eins og einhver sagði sem ég þekkti að við erum alltaf öll pólitísk og leita því við erum öll með einhvers konar skoðanir þó við séum ekki flokksbundin.
2: Já, já.
1: Æi, mér finnst bara, það er nógu mikið af
2: við erum fólk
1: pólitískum yfirlýsingum skoðanir fólks í pólitík til þess að skemmtiþættir færa nú ekki að bæta
0: sig. Skemmtiþættir er að vera bara eins og við segjum, menning og listir og það sem fólk er að gera skemmtilegt og áfram, og þú veist, það er bara svona.
2: Ekki hvort við erum í eða fyrir utan
0: aðra sambandi. Nei, almáttu, ég er svo feira
2: eða hægri eða vinstri.
0: Þegar þess að kosningu voru klárar ég bara hjúk.
1: Nei, nákvæmlega. Þú þarft ekki alltaf að vera að segja frá því að kjósa vinstri græna.
2: Ég er ekki að kjósa
0: Það vita það allir.

0: Þeir eru vormið að byrja þetta morgun það bárust að því fréttir að Ásgeir hafði rúntað í gær og farið á bíó með konunni sinni.
1: Hann fór náttúrulega á forsýningu, sérstaka forsýningu sem K100 var með í Laugarásbíó í gær á Looney Tunes.
0: Tengimind.
1: Jú, ég var alveg bara, Ásgeir, fórstu einn á Looney Tunes með öllum börnunum? En þá sagði hann, nei, ég tók bara Elínu með mér.
0: Já, já, ágrönd.
1: Og fóru þeir bara tvö á date á Looney Tunes á, með íslensku tali.
2: Já, já, ég og Árni Bent kom með sinni konu og bróðu sinni líka. Við sátum enda fimm fullorðin saman á
1: bekk.
0: Nei. En Elisabeth, af hverju tókstu ekki krakka með?
2: Hún þurfti að vera heima að læra.
0: Já, ok. Já,
1: ég held að hún hafa nokkuð engan á þessu.
2: Jú, hún er, okay. En hún hefði kannski ekki haft áhugaði að fara á svona sýningu.
1: Með íslensku tali, ég held að það
0: Það ekki mikið að börnum á sýningunni?
2: Jú, jú.
0: Já, það ekki gaman? Það ekki gaman að sjá hvað þau eru aktíf og skemmtileg?
2: Mikið líf, þau hafa alveg ótrúlega orku til þess að hlaupa svona upp á sviðið og fram og tilbaka á sviðinu og svo voru sömur sem að voru að sína þarna listi sína, sko, að
1: fara í handaflaup og svona, þetta bara klassist.
2: Já, já.
1: En það voru þannig yfir 200 manns á sýningunni, það var vel hefnu sýning.
2: Já,
1: já, já. En þú verður bara dofið.
0: En sko krakkar sem
1: að ég hef gaman að þessum
0: börnum. Jú, jú, en krakkar sem eru mikið um og afa, þau eru nú kannski aðeins rólari, held ég.
1: Já, ég held það sé þannig. Ég náttúrulega var mikið með ömmu minni á tímabili og þá var ég, þú veist, ég var
0: Þú ert mjög róleg.
1: Nei, en býtur rólur. Ég bjó hjá henni svona um fermingaraldurinn í smá tíma, svona millibils ástandi. Og þú veitir, þegar ég var 14 ára, þá var ég að hlusta á Jónas kvöldsögur með Jónasi á
0: Jónas.
1: Bara róliheitur með ömmu minni og mér fannst þetta alveg geggjað. Kom heim eftir skóla og þá var hún með tilbúið mat og lagði mig.
0: Og klukkan á veggnum svona.
1: Og ég bara elskaði að hlusta á kvöldsögur á föstudagskvöldum. Ég var ekki mikið svona úti með
0: ykkur vinum.
2: Úti stansi, strákum og
0: vinsinn.
2: Hvað ertu gömul þarna?
1: Ég sagði fermingaraldur 14 ára.
2: Þú hefur náttúrulega alltaf nýtt skórið með þínar öðrum hnútum í samfélagsfólki.
1: Algjörlega.
0: Jónárskir,
1: þetta er náttúrulega sem voru svona í að ég held maður að fá betri orðaforða og ég sá ótrúlega skemmtilega festlu frá honum Bergþóri Pálssyni vinn okkar bekkja hérna og hann er greinlega lýsa því að það er eitt lítil sem er mikið hjá ömmu sinni og afa var spurður hvað hann er gamall næst og veistu hvað barni sagði?
2: Nei.
1: Ef Guð lofar ég held heilsu verð ég 5 ára í oktober. Einn greinlega búin að vera mikið í kringum ömmu sinni
2: og afa.
1: Og svo var annar sem ég frétti svo séð var sonur Hildarvölu og Jóns Ólafssonar, hann var spurður hvað ert þú gamall vinur? Hef ég er að verða 5 vetra.
2: Já!
1: Við mér sem þetta skemmtilegt og við eigum að tala svolítið svona, reyna að koma inn orðatiltækjum við börnum okkar.
0: Já, já, já. En sko krakkar í dag eru náttúrulega að nota allt önnur orðatiltæki.
1: Já,
0: við sjáum að þau eru taka sturtu til þess að þau eru náttúrulega á YouTube og þá sjáðu náttúrulega
1: Ætla að taka göngutúr og
0: já.
1: Takk fyrir að hafa mig og eitthvað svona. Geta það sér enda búið að breytast, má ekki segja það. Takk fyrir að hafa mig, minnst þetta svo skrítið að segja þetta.
2: Takk fyrir að hafa
1: mig. Bara velkomin til okkar, já, takk fyrir að hafa mig.
2: Já.
1: Minnst þetta rosalega skrítið að segja þetta.
2: Ég myndi fyrir að segja takk fyrir að fá mig.
1: Að sjálfsögðu. Eða bara takk,
2: fyrir, bjóða mér.
1: Takk fyrir að taka móti mér, takk fyrir að bjóða mér. En svo margar, en þetta er thanks for having me.
2: Skilur,
1: þetta er bara bein þýðing úr enskunni. Ég heyri þetta alveg bara rosalega algjönd að fólk segja þetta í útvarpsviðtölum og sem var beðið takk fyrir að hafa mig.
2: Já, já.
1: Takk ég eftir svo næstu við tökum móti yngra fólki hér. Ég er ekki tjóka, þetta er alveg mjög svona
2: Thanks for having me.
1: Og svo er náttúrulega þau eru, svo eru þau líka með sitt eigið slangur, þú veist, ef að letsa.
2: Já, já, akkurat.
1: Og þeir svo krins, það er allt svolítið úr enskunni, sko.
2: Já, já,
1: slei. Já, minnst vanta meira eins og við vera að, þú veist, eins og ég
2: segi Búa til eitthvað úr Ísland,
1: sko. Já, eins og ég segi sem þau við bönni mín að ég ekki vera að tala undir rósum þetta og það er bara, þú veist, mér það er svo gaman að prófa orðatiltækin á börnunum okkar. Þannig ég hveti ykkur hlustundur, ykkur, þið fullornu, prófið að slengja fram svona orðatiltækjum á börnin ykkar, þegar þau munu aldrei, ekki segja neitt, þau munu alltaf segja, veitu hvað því þetta? Og þá komið tími að útskýra.
0: En þetta er hluta því að náttúrulega varðveita tungumálið okkar.
1: Að sjálfsögðu. Komið minn okkur flott orðatiltæki svona.
2: Já, þetta
0: er oft er hei í harðindunum, hei, hei, síba, brúla, sís my baby.
1: Já, en þú verður að setja þinn, ekki bara slengja þeim út, þú verður að setja þinn inn í setningu og aðstæður.
2: Ná, þannig að þetta er nú að verða eins og BBL, sko. BBN eins og að berja í bakkaföllan lægin.
0: Já, já, já.
1: Njá, já, þú ert farin að, já, taka gamalt orð þetta.
2: Eða hvort er hvort
0: að bakka í berja
2: í bakkaföllan lægin. Já, já, já.
1: Þetta er
2: svolítið svo leys. Já, já, nei, nei, það var þetta að kalla það BB.
1: Ég er að segja, þau geta, yngra fólk getur tekið gömul og góð og kynnt orðatöldagi
2: og,
1: og tekið spýtingu.
2: Já, BBL.
1: Tala undir rós, ekki þegar tíu er.
2: Já, já, og hvað því?
1: Varst ekki að hlusta? Jú. Tala undir rós, sagði ég.

0: sundrað leiðinda veður og veður viðvörun reyndar ekki hér á höfuðborgarsvæðinu en þetta er svona tíman að tá.
1: Jó, mikil ósköp og rétt áður en að við förum í frétta ef við litið og kíkjum á veðrið hér á eftir. Mm-hmm. Þá langar mig til þess að koma hérna með smá fróðleik úr dýraríkinu. Bara svona vegna þess að þið hafi náttúrulega fengið marga, mörg svona, já, hvað ég segja, marga móla úr náttúrulega stjörnufræði. Og síðan náttúrulega landafræði og núna ég með móla úr líffræðinni sjálfri.
2: Ég rosalega fegin samt að þetta sé úr dýrafræðina því ég les hvað stendur.
1: Já.
2: Ég held að þú voru að tala eitthvað allt annað.
1: Ok. Í sæbjúu, þið hafið heyrt talað þau.
2: Já.
1: Sæbjúu. Mm-hmm. Sko sumar tegandi sæbjúgna verja sig með því að skjóta klístruðum innri líffærum út afturendan á sér. Vissuðu þetta?
0: Mjög.
1: Þau geta flægt og trublað rándýr en sæbjúað endur nýja síðan það sem það misti. Þetta er svona mjög óvinnuleg varnaraðferð en sennilega mjög áhrifarík því flest rándýr missa nú eiginlega matarlistana þegar kvöldmaturinn kastar innirblununum einhvern veginn út.
2: Þetta nú svolítið bara, við gætum alveg gert þetta.
1: Jú,
2: en... Maðurinn geti gert þetta og hefur gert þetta, en leiðu hann... Já. Þá náttúrulega fara allir. En svo manstu maður eins og að skeita á bílana.
1: Já, mikil óskup.
2: Þetta var svaðalegt.
1: Já.
2: Máls.
1: Það er svolítið svolítið. Þegar maður er komin í súkulaði þá vill maður einhvern veginn hafa þetta bara einhvern veginn, þú veist, burtu. Áskir, hvað ertu?
2: Ég veit alveg hvernig Áskir er. Býttu bara þangla fyrir að kúa.
0: Já, ég alveg á mörkonum, sko.
1: En þetta er sérst, þetta er varnartaktík hjá þessu tiltekna dýri, sæbjúum sérst.
2: Sæbjú, hvernig lítast sæbjú?
0: Allt í lagi.
1: Áskeir?
0: Já, hvað er að gera
2: þetta? Nei, talaði meira kúk.
0: Ekki þetta, reyndum við ekki.
1: Ari Edvald er í Morgunblaðinu í dag, hann er að ræða það að vaxtamörk og ofursettingastefna fyrri borgar meira hluta hafi gengið allt á langt og þrýst upp verði á húsnæði, það er vantilega allir sammál og það. Hann tekur hérna reikningsdæmi og segir að það séu það bil 15 miljónir á 100 fermetra íbúð sem að allskins innviðagjöld og skattar eru komnir og hann segir líka að það þarf að kalla öll þessi gjöld réttum nöfnum. Þetta eru ekkert annað en skattar, segir Ari Edvald í Morgunblaðinu í dag. Nú þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hyggst á mánudag leggja fram breytingatillögu á fjárlagafrumvarpinu þess efnis að krónugjöld hækki ekki meira en 2.5% hjá ríkinu. Og þar segir Guðrún að það sé frábært tækifæri fyrir ríkisstjórnina í verki að þeir leggi, að hún leggi hönd á plóg við að ná niður vöxtum og verðbólgu í landinu. Þurfa samt ekkert að nota þessi sleggjuna nema þeir vilja bara sérstaklega. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Höskuldur Daði Magnússon ræði við Erlend Kasata hjá Pegasus nýja kvikmynd sem er verið að frumsýna í dag. Þetta er kvikmynd leiðtogafundin í Höfða, 1986. Seinni greinin eftir Kristján Jónsson sem skrifar gæsluna sem 100 ára þessa mundir en hetjur þeirra sigla út þegar aðrir sigla í land. Svo er Óli Björn Kárason í dagmálum í dag og hann segir að Viðreisn sé hreinn og klár vinstriflokkur. Löggurlandið náttúrulega suðaði ljúft í nótt eins og venjulega. Það var tilkynnt bifreið sem var ekki glæfralega. Þar reyndist ökumaðurinn próflaus. Það var tilkynnt þjófnað og verslun og svo voru partylæti í Kópavogi. Mér finnst eiginlega svolítið mikið partylæti í Kópavogi.
0: Já, það er að þeir eru að halda partí á öllum tímum sólarhrings.
2: Það er líka skemmtilegast að búa í Kópavogi.
1: Akkúrat. En að öðru leyti þá verður austlæg átt á landinu víða rigning en á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustlæg og alltaf 12 stiga hiti í dag. Það er 71 brottför frá Keflavík og sólsetur verður 4 mínútur í 7.

0: Við erum í Ísland vakna, við líður alltaf á fimmtudögum eins og sem það er náttúrulega er, það sé að koma föstu dagur og ég fæ alltaf þessa svona happy hour hérna,
1: tilfinningu
0: hvað
1: er í kóktir?
2: Nei, það er að koma helgi, svona forleikur að helginni
0: já, og svona tveir fyrir einn tilfinning
2: forleikir er betri heldur en svona aðal dæmi
0: algjörlega
2: já, svo aðvendan, svo koma jólin aðvendur er löng og skemmtileg og svo kemur að jólin bara búið
1: akkurat, það nú margt annars í lífinu eins og það
2: Já, já, þetta bara, ég segja, forleikur að helginni, fyndi þetta rosa skemmtilega heldur í sjálf helginni.
1: Já, páskarnir.
2: Ísland
3: vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og, ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100. Stjörnufréttir með Evu Rúsu, af

0: pingpong.is.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
4: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: dagar á K100.
1: Já, nú er komið að því að krakkarnir fá tækifæri til þess að svara spurningum.
2: Já, þetta er komið ykkur kæru börn sem er í bílnum á leiðinni annarkvist í leikskólan eða skólan. Þetta er næst síðasti dagurinn okkar í krakkadögum. Og í dag, ég sá körfuna hérna niðri sem er í velun í dag. Þetta er risa gjafakarfa full af vörum frá Ella's Kitchen.
1: Já,
2: þetta er svona alls konar barnamatur, þetta er rosalega flott karfa, svona, þetta er svona gott, en þetta er ekki óholt, þetta er allt saman holt og gott.
3: Það skilji. Er nú kannski aðalatrið.
2: Það er aðalatrið og ég er náttúrulega með spurningu.
1: Já.
2: Fyrir ykkur krakkar, já, en ef að svo sem, þú veist, ef að einhverju farin leikskólan, það má alveg svo sem fullorðna fólkið.
3: Jú, svona, ef það getur svarað, það verður að vera svolítið með á nótunum og svona.
2: Já, já.
3: 571111 er síminn hjá okkur.
2: Og við langum svolítið að heyra í krökkunum. Og spurningin er Vinsælustu barnaefnin á Ríkisútvarpinu hafði verið blæja og krakkasköpið. Og krakkasköpið var sérstaklega valið á krökkunum sjálfum sem barna og úlingarni ársins búin að gera það nokkur sinnum á velunahátíð barnana. Og ég spyr, hvað heitir verðlunahátíð barnanna?
3: Já.
2: Já, það heitir, það er nafn á verðlunahátíð barnanna.
3: Það heitir
2: verðlunahátíð. Það er mjög vinsælt efni hjá krökkum að horfa á.
1: Góðan daginn.
2: K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Anita.
2: Og Anita, hvað ertu gömul?
4: Ég er 9 ára.
2: Þú ert 9 ára.
3: Já.
2: Og veist þú hvað verðlunahátíð barnanna heitir? Munið þið hvað verðlunahátíð barnanna heitir sem er sýnt á RÚF? Það sem að teiknimyndir og barnaefni fá verðlun og bækur og fleira.
4: Svanurinn?
2: Er það
4: svanurinn?
2: Nei, en ég veit hvað það tala um verðlunagripurinn er eins og svanur. En það heitir það ekki. Takk samt fyrir að heyri ykkur. Gaman að heyri ykkur Anita og eigðu góðan dag.
1: Bæ! Og við ætlum að
2: K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
2: Hver er á línunni?
5: Eyrún heiti ég og Isabella Mattias í dagina hjá mér.
2: Hvað er þær gamlar?
5: Isabella er 6 ára og Mattias er að verða 4 ára.
2: Já, Mattias. En vitið þau hvað verðlunahátíð barnanna heitir?
5: Hvað er verðlunahátíð
2: barnanna? Hvað heitir verðlunahátíð barnanna sem er á RÚF?
5: Veistu hvað hún
2: heitir? Nú verður að spyrja börnin, sko, af því að mamma veit þetta ekki.
3: Nei, hún er alveg blögg.
2: Þannig verður að velina bækur og skemmti, hérna þætti og barnaefni og ýmis konar sem krakkarnir velja sjálf.
3: Akkurat.
2: Eruð þið með þetta? Nú þarf ég að fá svar.
5: Veistu það? Ég erum þið.
2: Hvað sagðið? Það er alveg hálfrið sem ég er. Það heitir nefnilega sögur. Hver var sá sem að svara þið? Var það Isabella eða Mattias?
5: Það er Isabella.
2: Isabella, þú veistir þetta. Miklu betri heldur mamma en veist ekki neitt um þetta, heyrði.
1: Herðu, Isabella, þú varst að vinna rosalega flottan vinning.
2: Já, þið voru að vinna risa körfu frá Ella's Kitchen. Þú getur kannski gefið bróðinu með þér.
1: Má ég heyra eitt svona woohoo?
5: Getur þú gert?
2: Nei, þetta er svona, þetta er alltaf snemma og við kortir í átta
3: skurs.
2: En Isabella og Mattias, þið fáið þess að körfu og vilja endilega hingar á línunum til að fá aðeins upplýsingar því og takk fyrir að vera með.
1: Gaman að heyri ég ykkur. Já, byrjum við.
2: Það er rosa gaman að heyri ég.
0: Krakkadagar á K100.

0: nefnilega heila málið og það er eins og við gerum á fimmtudögum, við þökkum fyrir okkur.
1: Og hvað þarf að taka fyrir í dag?
0: Sko, það nú eiginlega hægt að taka fyrir svo margt í dag. Og ég nú líka nú svona glaður í hjarta að það er margir búin að taka upp. Takk, til dæmis eins og hagkaup og bónus og svona erum eitthvað app. Mm-hmm. Sem heitir takk, sem náttúrulega ekkert tengt okkur, við náttúrulega búin að vera með þetta held í fjögur ár eða eitthvað og, eða fimm.
1: Já, við gerum byrjuðum á þessu í COVID-inu.
0: Já, við byrjum á þessu í COVID-inu. Já, og
2: fannst það miklu meira. Fannst þú upp takkir?
0: Ég fann eða blöpp takkir, sko.
1: Það er engin takkað fyrir sig. Nei.
0: En við ætlum eins og að takka fyrir okkur í dag, eins og venjulega, og við byrjum náttúrulega að takka fyrir Takk Inga Sæland fyrir að minna okkur á að fólk upplifir hlutina mismunandi. Ég hélt til dæmis ég væri að hlusta á fréttaviðtal. Þú upplifir greinilega að ég væri komin í heimspeki.
1: Já,
0: það bara hlut. Takk fyrir að ég þurfi ekki að kaupa notaðan bíl af Ingu Sæland. Ég sagði fyrir mér að koma aftur með bílaða skiptingu og fá að vita að við upplifum annan gírin mjög ólíkt.
1: Já, annars bakkýr og eins og
0: það. Okay. Takk Inga fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikil.
1: Já,
0: og það bara svolítið svolítið. Takk Inga fyrir að ég ekki með þér í pólitík. Ég vil helst að þegar ég mæti vinnuna sé starfslýsing minn en þá á eitthvað skjal. Ekki bara minning sem að ég einn að upplifa.
1: Nei.
0: Það ekki gott. Takk Inga fyrir að sannleikurinn sé nú orðin upplifun. Þá get ég loks sagt við konuna mína að ég hafi tekið upp úr uppþóttavélni. Hún verður bara að vinna í sinni upplifun af diskonu sjálf.
1: Já, nógalega.
0: Og takk fyrir hugmyndina að bílasölu Ingu Sæland. Einn eigandi, lítið eginn, engin tjón og svo með smáu letri að mati bílsins.
1: Já.
0: Takk fyrir að fólk megi hafa ólíka upplifuninga. Ég hlakka til að prófa þetta þegar ég fæ hraðasekt. Sagt, þú sást 120 en ég fann mjög sterkt fyrir 50.
1: Þetta er bara svona.
0: Já, akkurat. Takk Inga fyrir hugmyndina nýju veðurspárkerfi. Bjart yfir landinu en líkur á hvössum svörum ef spurt erum gærdaginn.
1: Já.
0: Takk fyrir að ég þurfi ekki að semja fundagerðir hjá Ingu. Ég á nóg með að skrifa niður hvað var sagt og ég þurfi ekki líka að bíða eftir því hvort að hafi síðan gert.
1: Akkurat.
0: Það er allt annað mál.
1: Allt öðru vísi.
0: Og að lok Takk Inga Sæland fyrir að kenna okkur að sannleikur og upplifun séu sitthvað. Ég ætla því að enda því að segja að þetta hafi verið frábært samstarf. Allir verið sáttir og enginn mist starfið. Ef einhver mótmælir þá hlökkum við bara og þökkum fyrir samstarfið.

0: Eftir því stóðum ég að klukkan verði átta, við fáum fréttir eftir augnablik en við erum Ísland vaknar.
1: Jú, mikil ósköp og áður að við förum náttúrulega í fréttirnar þá eitt enn fyrir fréttir klukkan átta eins og venjulega. Gott ráð til kvenna.
0: Akkurat.
1: Og ég fór í sund í gær sem nú ekki frásögufærandi og
2: þar... Ég fór í sund í gær.
1: Akkurat.
2: Sorry, ég Aquaman.
1: Hvað lag þetta?
2: Aquaman.
1: Ok, ég nefnilega fór í sund í gær og þar náttúrulega hitti ég konu í miðasölunni sem að var greinilega og greinilega mikill aðdáandi okkar. Já. Hún gat þulið upp hvað Reykjan búin að vera að segja. Og...
0: Var þetta starfsmaður?
1: Þetta var starfsmaður, já.
0: Já, já, já, já.
1: Og hérna, hún greinilega fylgdist með og segja, Reykjana svo yndisleg, kom það
0: já, aftur,
1: sko. Við erum búin að fá alveg nokkar.
2: Af
1: hverju fer
2: það
1: svona í töðar? Okkur áskýra við séum og þeir eru svo dásamlegir og yndislegir og þetta og hitt.
0: Nei, við erum bara vitleysingar.
1: Já, við erum allavega að fáum eitthvað neginn ekki sama stimpil.
2: Já, ég fæ bara svona svo gott reikin að þú sért þarna með.
1: Já,
0: halda
2: nýðri
0: vitleysugangum.
1: Já, akkurat. En hún er svo yndisleg alltaf. En ok, ég ætlaum að breyta því. Ég ætla að koma með góð ráð fyrir konur varandi brjóstahaldara.
2: Jón. Okay,
0: það er bara, ertu nýr starfsmaður hjá Sassi?
1: 80% kvenna eru í rangri stærð af brjóstahöldur.
2: Já, já, þetta við sé. Já, já, já, Sassi er búin að vera predikar þetta yfir konum síðustu ár.
1: Já.
2: Að við erum lang flestar í bara vitlisir starða því við höfum aldrei einhvern veginn fara á þetta mæl okkur.
1: Mm-hmm. Og þá er það vegna þess að þið eru þá hvað, hífaðu upp eða eru þið of þröngir eða hvað er...
2: Ég sést langarlegur og heyrist langarlegur og þú hefur núl vitað þess að tala um.
1: Nei, ég nefnilega með önnur ráð, sko.
2: Já, sko, þetta fer alltaf, þetta snýst mælinguna í kringum, hérna,
1: mittið,
2: já. Já, nei,
1: ekki, svona, ja, undir brjóstinu
2: og baki
1: á.
2: Og svo skálin.
1: Mm-hmm.
2: Kom þú með eitthvað nýtt?
1: Sko, ef þú finnur þægilegan brjóstahaldara, sko, þegar þú ert að hérna, finna hann og leita, þá skaltu kaupa tvo.
2: Já.
1: Þú ætti að gera það.
2: Já.
1: Vegna þess að góðir brjóstahaldarar og góðir iðnaðamenn eiga það sami að vera sjaldgjafir, dýrir og uppteknir þegar mest á reynir.
0: Já.
1: Ok.
0: Er þetta búið það?
1: Já, þetta góð. Ísland
3: Vagnars. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu.
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Shh, it's oh so quiet.
6: Kringlukast, nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
7: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
8: Maður finnir sinn takt.
9: Fest er alltaf best.
10: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Velkomin á Ljósadaga. Paff.
1: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ari Edvald, borgarfulltrúi Miðflokksins, segir að þröng vaxtamörk og ofur þéttingarstefna hafi gengið allt á land og þrýst verði upp á húsnæði í borginni. Nefnir Ari í viðtali við Morgunblaði í dag að innviðagjöld 1,15 miljónir á 100 fermetra íbúð. Gjöld að meðtöldum fjármagnskostnaði á byggingatíma eru orðin 40% að verði íbúðar sem kostar 1 milljón á fermetir. Ljóst sé að þetta sé ein af þeim ástæðum sem fólk hafi verið að flytja frá Reykjavík. Skattar eru skattar og þótti séu kallaðir ýmsum nöfnum eins og til dæmis innviðagjald. Þetta segir Ari Edvald í samtali við Morgunblaði í dag. Og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hyggst á mánudag leggja fram breytingatillögu á fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar þess efnis að krónutölugjöld hækki ekki meira en 2,5%. Þannig leggir ríkið það sama að mörgum og það ætlast til af öðrum. Þetta segir Guðrún Hafsteinsdóttir í spjalli við Morgunblaðið í dag. Þar segir Guðrún að ríkisstjórnarflokkarnir fái tækifæri til að sýna í verki að þeir vilji leggja hönd á plóg. Heilbrigðis yfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum staðfestu í gær 5. andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum. Í Pennsylvania eru skráðsett 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinna látnu hafa verið óbólusetta. Allir sem látist hafa völdum sjúkdómsins í ríkinu eru óbólusettir. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur lýst efasendum gildi bólusetninga gegn mislingum. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Höskuldur Daði Magnússon ræði við Erlend Kasata hjá Pegasus nýja kvikmynd fundin í höfða 1986 en myndin frumsýnd í dag. Seinni greinin eftir Kristján Jónsson sem skrifar gæsluna sem 100 ára þessa mundir. En hetjur þeirra sigla út þegar aðrir sigla í land. Og í dagmálum á MBL rætt við Óla Björn Kárason sem segir að viðreist sér hreinn og klár vinstri flokkur. Það var tilkynnt bifreið sem var ekið glæfralega í vesturhluta borgarinnar í nótt. Þar reyndist ökumaðurinn próflaus. Það var tilkynnt umferðarslys þar sem bifreið hafi verið ekið á ljósastaur og svo voru partylæti í Kópavogi. Húsráðandi fékk tiltal frá lögreglu og hann lækkaði tónlistina. Í dag verður austlæg átt á landinu víða rigning snýst í sunnan eða suðaustan seinna í dag. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðanátt og snýst í sunnan átt með morgninum. Rigning með köflum og alltaf 12 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
12: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: komið sæl og velkomin að við tökjum aftur seinni hálfleikur hafinn hjá okkur hér í Ísland. Vagnar í dag er 1. október og væntanlega eru allir búin að fá útborga í dag.
1: Já, það ætti að vera þannig. Það er ekki helgi eða slíkt þegar maður fær útborga fyrir helgina. Þannig að bara til hamingju með þessar 15 mínútu þar sem að launin eru inn á reikningum.
0: Takk fyrir screenshot af reikningunum.
1: Fari alla reikningana útgjöldin. Það er bara svo það er. En það er skemmtilegur klukkutími framundan í okkur í dag, strákar mínir.
0: Nú,
1: á seinni klukkutímanum eru að fara að gefa miða og geggjað mynd sem ég búin að vera að tala um hérna Verity eftir Colin Hoover og við ætlum að tala meira um hana eftir og við ætlum að fara í 5 og 9 nýtt á Netflix og það er að koma hérna þrír skemmtilegir strákar.
2: Já, það er eitthvað rangnefni að kalla það á vitringa, fyrst mér.
1: Fyrst þér það?
0: Já, fyrst mér nú ekki.
1: Það eftir að vera frekar jólasönni þrýra.
2: Já, verður við eitthvað svona liðið.
1: Já, það er aldrei lognmóla kringu þá og þeir eru skemmtilegur. Þeir koma til ykkur hérna eftir þrýr gómar, Jakvan og Eyþóringi.
3: Ísland

0: Við erum Ísland vaknar á K100. Við þetta, ég er búin að finna leið til þess að fá konuna mína til þess að hlusta á mig.
1: Nú, já. Loksins.
0: Jeps, ég bara, ég fattaði þetta í gær.
1: Og hvað gerir
0: þið? Fer bara að tala við aðra konur.

0: Við rættum í morgun hérna börn sem eru mikið hjá af og ömmu og það var svona orðatiltækin þeirra voru náttúrulega svolítið öðruvísi og það var svolítið skemmtilegt að heyra
1: Já, orðaforðin
0: öðruvísi, já
1: Því það náttúrulega bara liggur í hlutarins eðli Sjá, ég er reyna slá mig með góðum orðatiltækjum og að þau verði náttúrulega þegar þú umgengst fólk sem er mikið, mikið eldri en þú og sérstaklega þess eru kynslós í dag sem að mun alltaf, þetta mun endurnýjast ég veit ekki hvort að barnana minna munum verið með eins orðaforða eins og bönni mín og fleiri
2: Íslenskan og tungumálið þróast náttúrulega
1: Já,
0: Við megum náttúrulega ekki leggja árar í bát sko.
1: Ó, þetta svo flott þetta Við maður vant okkur að tala góð íslensku
0: Nei, ég meni að þá siglum við í strand
1: Algjörlega En við náttúrulega verðum samt að athuga þó að tungumálið þróist þess að þú segir Ásti Páll þá finnst mér samt að við verðum að passa upp á gömlu orðatiltækin
0: Já, annars verður þið bara tínd og tröllum gefin
1: Ó, þetta svo Þú tókst þetta alla leik
0: Nei, er þetta ekki orðatiltæki
1: Jú, þetta frá
0: Þú segja svo margt
1: Ég not ofta þetta, þetta er bara einhver spyr, mamma, hvað er að peysa minn? Hún er bara tínd og tröllum gefin Ég noti þetta mjög oft
0: Og þess vegna verðum við náttúrulega að grípa gæsina líka um leið og við fáum tækifæri
2: Það kemur ekki neitt
1: Hann ætlaði að reyna að slá sig
2: Já, ég ætlaði að reyna að vera flottur sko,
1: Já, það er flott ræfilsháttur á þér Það er ekki lengur flott ræfilsháttur á þér
2: Nei, það er alveg búið
1: En hins vegar, ég rakst á sjúklega fyndi TikTok Ég svona öðru hverju detti inn á TikTok Eða mér sent eitthvað skemmtilegt Að ef þú myndir lenda sem þú var að labba í bænum og það kem ykkur aðili uppáhaldsorðið þitt og það fara að vera með ykkur skæting við þig að það myndir bara nota svona gamla íslensku á hann
2: Já, til þess að þú heldur kúlinu og ert svona eins og allir í hann
1: Já,
2: en notar gamaldags íslenskt tungumál
1: Já, og við erum með smá hérna, hljótemi
3: Elfarmið þitt, hún horta auðvitað við miðlaxi þá út væskill og veimil típa Já, kverkatak, ómægi, duftur og dusilmenni, ófjöti, hei allir sjáðu dusilmenni hérna, heyrist þú

0: Það myndir nú vera upp á mörgum tippið ef að maður myndir nú nota þessi orðatiltæki í miðbænum helgar.
1: Veistu það, ef þú myndir byrja bara að nota þetta, ég held að manneskja myndir bara stoppa
2: já,
1: og skilja ekki neitt.
2: Þú fengir frið.
1: Þú fengir nefnilega frið og með því að nota bara svona þannig orðatiltæki og orð að fólki bara skilur þetta ekki.
0: Nei, nei.
1: Það er þannig í dag.
0: Ef maður er þetta með sem helgi að slett úr klaufunum að þá náttúrulega sko myndi þetta vera mjög skringilegt að nota.
2: Ei, sjáuð þetta dusilmenni.
0: Já, veist,
1: þetta já. Já, ef maður finnur alltaf að eigum að fara að mála bæinn rauðankrakkar, skilur þetta. Það er bara svona er þetta endalist. Það er svo gaman að þessu.
2: Já, sko, Jón náttúrulega notaði það hérna in the 70s. Er það ekki? Mála bæinn rauðan?
0: Jú, ég meina það var ímislegt sem að sko hafði í farteskinu þá sko það verður nú að segja þetta svo er The holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: borgurir þeirra að öðrum api en það verður engin api að því að horfa á streymisveiturnar vegna þess að það eru sótýrar.
1: Ja, mikil ósköp og það náttúrulega ýmislegt að koma nýtt núna, ég tek eftir því vegna þess að ég hef ekki verið mikið inn á Netflix undanfarið eða öðrum streymisveitum vegna þess að ég að klára Mentalist, loksins mun ég klára það í þessari viku.
2: Þú ert að klára Mentalist?
1: Ótrúlega mikið af nýju efni að koma inn akkurat núna.
2: Það svo gaman, Jelun, ég finnst þetta að koma svona í bylgjum. Stundum svo bara, ég búin að sjá allt og ég sé ekki neitt og ég nenni ekki að horfa neitt. En svo stundum maður bara, þessi, mér langar að horfa þennan og þennan og þennan, þá kemur of mikið og svo gleymir maður því seinna. Og þá hvernig hverfur það inn í streymisveitur.
1: Já, já. Hvað eru þið að horfa núna?
2: Svo ég núna bara að reyna að muna hvað ég að horfa á því að ég búin að vera að horfa á hérna Margot's Got Money Problem aftur. Ég gleymdi því að ég væri hérna byrjuð á því og svo er þetta svona sem kemur línur í dagskrá og gleymdi því og það mjög skemmtileg þetta á hérna hvar það? Maður þessi ekki Apple. En hins vegar horfði ég á Boltamömmur.
1: Já.
2: Nýju íslensku seríuna á Símanum.
1: Síman.
2: Þetta finnst mér skemmtilegt.
1: Já.
2: Og nú býð ég bara spennt eftir næsta þætti af því að núna alltaf ég búin að vera boltamamma í mörg árs. Tvö yngri börnin mín eru búin að vera fótbolta. Og þetta alltaf ykt yktir karakterar.
1: Já, já.
2: En ég sé ýmislegt sem maður hefur séð.
1: Sérðu sjálfa þig?
2: Já, já, ég sé sjálfa mig í svona þegar maður er að styðja. Koma svo áfram í boltan, í takirna, eitthvað svona hundlegilegt. Og maður gleymi sér stundum í, svona, hvað ertu að dæma þetta? Já. Þetta var ekkert. Og
1: en ertu með svona, það búið að vera svona mikið ruddaskapur í fólki sem á hliðinni?
2: Það búið að vera það í mörg ár og það bara gömul sá ný. Sjáu, við erum að slá þetta er rosalega skemmtilegt þetta og þannig að því ég var að horfa á þetta. Þá hugsa ég bara, vá hvað við þurfum að halda áfram að framlega íslenska gamanþætti. Eins og muni eftir venjulegu fólki, geggjuð sería sem voru sjö seríum, það er venjulegt fólk, hæðið glúksus. Og útilega og fleiri svona íslenska, svona er ég mjög spennt fyrir að séu dagbók lögreglunar.
1: Bara
2: við verðum að halda áfram að því leikararnir okkar eru frábærir. Frábærir gamanleikarar og sem við eigum hérna í Íslandi, leikstjórarnir, allt saman, pródúsörinn allt. Við eigum að halda áfram að horfa á þetta. Og síðan að því ég fékk mér sjónvarp Símans í mánuði, veistu hvað við erum búin að vera hám horfa, það aðalega minn heittelskaði, Clone.
1: Já,
0: dönsku þættina.
2: Ég er að passa að segja ekki klán, þá halda þeir sér að segja klán, klón. Þetta eru þættir, ég þarf stundum að standa upp og fara.
1: Já,
2: þeir eru svo óþægileg.
1: Já, okkur
2: er það sem er dettur
1: í hug.
2: Þetta getur verið svo óþægilegt, þú maður bara, nei, ekki gera þetta, svo gera þetta, nei, ekki fara þangað.
0: Nei, nákvæmlega. Þetta er svona að fjarlæðin gerir fjöllin blá svolítið.
1: Og landur Húsavíkur.
0: Já,
2: ég meina að Adam var ekki lengi paradís, skilur við þannig að fóra að horfa okkur aðra stendur með sér til hvað þú horfa
0: okkur. Og Pétur í bókur,
1: já. Það er
2: Áskýri bara ekki horfa á neitt
0: þessu. Ég er ekkert að fylgja spenninu. Við ætlum að gefa húsin og sléttunu annan séns í kvöld við Jónin. Vorum við mitt að taka
2: það okkur. Vá, ég hef ekki hótt á það sem ég var 6 ára.
0: Nei, það eru nýju þættir á Netflix.

0: Við erum í Ísland vaknar hér á K100 klukkan að smendla í hálf níu. Hvað að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, það náttúrulega vera að ræða það hérna í morgunblæðinu í dag að kostnaður við fjármögnun íbúða er orðin alveg gríðarlega hár. Ari Edvald segir hér að vaxta mörk og ofurþéttingastefna hafi ítt og þrýst verði íbúða upp og það sé ekkert skrítið að fólk sé að flytja úr borginni. Innviðagjöldin eins í orðnar 15 miljónir króna og 100 fermetra íbúð og hann segir líka skattar eru skattar og þótt að þeir séu kallaðar ýmsum nöfnum eins og til dæmis innviðagjald þá eru þetta skattar og það þurfa að horfa á þetta í því sjónarhorni. Ari Edvald í samtali á Morgunblaði í dag.
0: Allt í grænum sjó bara.
1: Síðan verið að tala það að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að leggja fram á mánudag breytingatillögu á fjárlagafrumvarpinu og það verið þess efnis að krónugjöld hjá ríkinu hækki með ekki meira en 2,5%. Það verið gaman að sjá hvort að ríkisstjórnin leggst á þessar árar. Og síðan líka verið að segja frá því hér að skatturinn sem ætlar að stefna því að opna fyrir umsóknum fljótlega ráðstöfun á viðbjóttak iðgjaldi séreignarsparnaðar inn á höfustól húsnæðis.
2: Já, er það að fara opna aftur?
1: Það er að fara
2: opna aftur. Ég man, akkur þegar ég ætlaði að gera það, þá kom bara, það er búið að loka fyrir
1: það
2: í bara.
1: En þetta er núna bara verður opnað sennilega bara í næstu viku.
2: Ég ætlaði nú ekki að hlaupa með mér í gunnur, sko.
1: Nei, nema það er því náttúrulega bara, sko, við megum heldur ekki náttúrulega mála skrattan á veggjum.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Já, góð hlustendur, við erum að fara að gefa miða í bíó núna.
1: Já, við erum að, ég er búin að vera að dásama og bara ég hlakka svo mikið til sjálf að sjá svo mynd. Hún er, þetta er mynd sem ég gerði fyrir bók eftir Colleen Hoover sem er einu mín uppáhaldshöfundur svona erlendum.
0: Já.
1: Hún heitir Verity og þegar það er búið að bíða mjög, allir bíða mjög spenntir eftir þessari mynd af því að bókin var, hún gaf mér ekki að
0: Já,
1: þetta
0: er spennumynd.
1: Þetta er svona spennumynd og þetta er svona ekki þegar þessi svona sálfræði svona, þetta er ekki blóð eða svoleið.
0: Nei, þetta er svona trillir, sálfræði
1: trillir. Já, svona, þú veist, það er eitthvað svona duðlega fullir atburður að gerist í húsi.
0: Já,
1: Og þetta eru flotti leikarar, Dakota Johnson, hérna dóttir Don Johnson á Melningur við.
0: Okay.
1: Og hún Anne Hathaway, það er leika svona aðlutur ekki í þessu.
0: Já.
1: Og ég bara get ekki beðað frá svona mynd og við erum með miða sem eru bara svona opnir þannig að fólk getur bara farið þegar þeim hendar þegar því hendar ég er að vanda mig góðu hlustendur, talar ég hætti íslensku
0: Og byrju, hvenær ætlar að gefa með hana núna?
1: Eigum að gera núna eða að gera setna?
0: Jú, eigum ekki bara opnað fyrir síma núna?
2: Jú.
1: Ok, gerum það núna, 5-7-1-11-11 Hvað segir
0: þú? Já, ég ætla sem Ég ætla að reyna þess að fara að segja 5 og þá byrjaði þú þannig ég á hvað að bremsa mig af 5-7-1-11-11 Já, grönt Opnir mig þar að vera tím í bíó Ringir núna, allt og í smára bíó
3: Ísland vaknar Í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu

0: Fylgstu með á K100.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
3: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
1: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
5: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
6: Það nefnilega það og miðarnir ruku út á bara tveimur, þremur mínútum. Við erum búið með miðarna í bili.

0: Ísland Vagnar og það er nóg að gera hérna hjá okkur í stúdíunum núna vegna þess að það voru að koma hérna þrír gestir til okkar sem að vita meira heldur en við hinn að ýmsum málum og við ætlum að nota tækifæri að það sem ágæta 50 degi sem er 1. oktober þar sem allir eru vantarlega búin að fá útborgað og svona að skemmt okkur hérna næstu mínútnar vegna þess að þetta er náttúrulega stór skemmtilegi strákar
1: Hverjum datt í hug að það væri gott nafn á ykkur vitringarnir þrír
2: bara Jesú Jesú Eyþór er náttúrulega Jesú í þessari grúpu
0: Eyþór, Friðrik Ómar og Jógvan, velkomna til okkar
2: Takk.
0: Gaman að sjá eitthvað svona snemma á mótnana það er nú, sko, maður hefur nú gert ítökkara tilhörnum til að reyna að fá okkur til að spjalla svona fyrir klukka nýju það hefur gengið bölvalaði gegnum tíðina
2: já, þetta er allavega síðasta skipti þá var það þannig, en ég lagði á staðu borgarnir sem bara, sko, fyrir hálf sjö sko, og ég var bara komin kortir yfir
3: Fyrsta kaffibolla og svo tók ég nummer 2 og 3 og svo fóru störtu.
0: Nei, Þór, hvað varst þú?
4: Ég var bara nýr í stúdíu að telja mikrofónu.
5: Telja græðu það,
2: Einar. Telja græðu.
5: Þú dætt að græðu fíkir þessu áskipað.
4: Já, við lentum á smá svona græðu spjalli hérna á þannig að útsetting fór í loftið.
2: Það var svo skemmtilegt.
5: Það var þetta fyrir að
0: byrja svona
4: Þetta mjög gott Ég reyna að fjármagna nýjan plötuspilara Það þú ert að flusta á því vandi að fallegan plötuspilara Þá einn til á suðugutum í Hafnarfirði
5: Já, svolítið erfitt, svona erfið tímabil hjá því núna Þegar þú ert að selja hennan plötuspilara
0: Það eru reyndar þrýr til á suðugutum í Hafnarfirði Því ég býr það líka
4: Já, þú ert það líka
0: Eru vitringarnir þrýr, þið eru náttúrulega konum við skemmtiatriði sem að Og svo er spurning hvernig er sýningin í árverðl, það er bara meira minna að verða uppsett á eitthvað sýningu.
4: Já, því að þú ert gestur.
2: Já, þú ert leiningestur, já. Það var koma að poppita þessu. Já, við sko, þetta er alltaf bara, eins og segir, fyrsta árið og svo kemur næsta árið og við vitum ekkert svo sem hvernig útkoman verður, en við erum að reyna. Þetta er bara þessi tími sameinar alla þjóðfélagshópa, þú veist, bara ólöglega innflyttindur svo Jökvann og elituna, Jón Axel og
0: sko með nokkrum svona tréhausum á fyrstu sýninguna og þeir voru svona svona Jói Stef í Múlakaffi og fleiri sko Já. Og það var svona er þetta nokkuð skemmtilegt og eitthvað svona svo voru bara allir gjörsalega á sko hrygnum af ánægju með skemmtununa
2: Já, það er magnað gott að við getum komið svona óvart af því við erum bara að byrja þessu brasa líka
3: Já,
2: það er gaman að fólk hérna, þú veist, líka bara hvað við erum að gera, það er skiljanlegt
4: Já, algjörlega, fólk að sjáði bara hvað þið er
5: Það þið náttúrulega fóru svolítið svona nýjar leiðir Þetta er ekki þessir hefðbundnu jólatónlingar eins og við þekkjum þá Þetta er svona meira kannski í með smáleikhúsi, kabarett hvaða stimpil setið þið á þetta? Hvað er þetta? Hvað erum við dregna þrýs?
4: Þetta er bara skemmtun, jólaskemmtun Þetta er einhvers konar uppistand
2: Þetta er bara sumagleðin
4: Þetta er sumagleðin, meets Broadway
2: Á jólunum, algjörlega
3: Svolítið það sem við þrýr er búin að vera að gera öll þessi ár að við höfum svolítið gaman að því að hlæja og svo syngja
5: Þeir eru svolítið að setja ykkur þrjá saman eins og þeir eru búin að gera Þú ert svolítið mikið í tónlanguna, þú uppistandi og þú bara einhvern veginn allt saman Þannig að þeir eru bara konur saman í einn pakka
2: Eiginlega, það var svona pælingin, en svo bara þetta, ég held að sko, það sem að gerist á okkur síðastlega kannski 10-15 ári er að það verður stór partur af sjón okkar, það er það sem gerist á milli og stundum finnst það okkur að vera bara orðið of mikillagt, því bara fólk ennlega getur lyst að okkur syngja lengur sko
5: Já, er þetta meina þá svo leiknu atriði, handritið,
2: bara gaman
5: máli Þeir eru það með handrit
4: Já, einhverju leiti, en svo erum við náttúrulega bara svolítið líka að stuða hvort annan og bara eftir þessi líður á sýningarnar þá verður þetta bara skemmtilegra og súrara
0: sá ég í gær, þið eru með á vitringarnir á Facebook, þar sá ég nýja sketsin ykkar þar og það er náttúrulega maður fær á tilfinninguna þetta, maður sé bara einhvern veginn svona fluga með ykkur í bílnum að fylgjast með það var rosalega skemmtilegu skets og fáum við marga fram að jólum núna
4: það eru nokkrir
2: við letum dæluna ganga, kamerun að ganga og keyrðum út allt hérna einhverja ringi með tökumann í skottinu við þurftum að stoppa því að honum var svo ókla
3: sérstilega keyrðir við kampana
5: en nú er það næsta spurning Eru við drengarnir leiðin sjónvarpið?
4: Já,
5: ekki það Á kvikmyndatjaldið það?
2: Nei
5: Er eitthvað svona áform um það?
1: Ættu að gera mér æskast, gerðu það?
5: Ég er að segja, ég ætla er ég svona að spyrja
2: þú veist. En við erum væskast. Já. Eða Fisher Price guys, Low Price guys. Nei, við erum ekki kannski beint með andlit fyrir sjónvarp eins og þeir. En við, jú, ýmislegt við rætt, en það er, sko, það er bara svo stór munur á að standa á sviði með fólki að fara að gera sjónvarpstátt, sko, fyrir utan alla vinnuna.
5: En þetta er náttúrulega, þið eru allir svolítið svona live menn.
1: Já, það er máli, við mötumst rosalega á bara fólki.
2: Athygli.
1: Og athygli og klappi. Og viljum að fólk klappi fyrir okkur og hlæja af okkur.
5: Og dýrki
1: ef við erum einir með einhverju tökulíð sem finnstu ekkert finnir, þá áttúrulega verður þetta bara leiðin
2: þá deyrir þetta bara,
1: Jón Axel kom því að við upphafi við talsins að Regína var með ykkur í hitti fyrra var svo ekki með í fyrra já. Er einhver leið að kominni að aftur
2: skrýsir einhver stærð það er lítið að gera
1: hún er búin að tala um þetta svona annarslega það er bara ekkert búin að ringja
2: ég veit að
1: hún kaupir með plötuspilur
5: Þetta við alveg fullt af sýningu, aukasýningum af því það seldist bara upp bara eilast
2: Já, við erum búin að vera svona mjagasinn og núna klokkan 11 í dag fara fjóra síðustu sýningarnir í sölu þrjár í Hörpu og ein á Akureyri
5: Flott tímasetning, útborgun á dag, barnabætur og allt að koma
2: Barnabætur?
1: Já, við vissum það ekki
2: Nei, það er frábært Þetta hlýtur að seljast upp fyrir hádegi
1: Strákar, við erum ekki að sleppa ykkur alveg Við erum að taka hérna eitt lag og svo eigum við nokkuð Við eigum jónalag með þeim eða ekki, aukstar
2: Já, það var
1: svo stefari Róð

0: Og þá náttúrulega leggjum við fyrir þá spurningar sem að náttúrulega þeir verða að svara. Það eru tvær spurningar á mann, ein auka spurning í lokin, bara svona fyrir ykkur. Þið megin náttúrulega sko að vísa spurningunni á einhvern annan eða þið viljið þannig að það við erum ekkert svona rosalega stressuði við því. Þannig að fyrsta spurningin þessi, hvaða lag ætti alltaf að spila á hverjum einasta föstudegi?
1: Vá, mjög góð spurning.
0: Já.
1: Hver á að svara?
0: Þið með bara ráðið.
1: Hver sem er?
0: Já.
1: En ekki bara Friday I'm in love. Er það ekki ágætt lag?
0: Hvaða lag
1: er
0: það?
1: Friday I'm in love. Mjömmulig
0: hundum. Er það ekki ágætt lag? Jókvann, ég treysti
1: í þínu smekkbæst. Hvað veit þú? Hvert östu spór? Það er alltaf vextis.
2: Jú. Ég veit þess að I don't like Mondays.
1: Það er törpum mína.
0: Don't like Mondays. Það er náttúrulega
1: ekki
0: lag.
1: Er það ekki, ég vil ekki skúla?
2: Ég vil ekki skúla.
1: Það farið á YouTube og skoði
0: það. Jókvann gaf ekki sér náttúrulega eitthvað lag. Það þólir ekki skúla.
1: Ég vil ekki skúla.
0: Við fáum ekki svar við þessu. Ok, næsta spurning. Hvað er skrítnasti draumur sem að
1: Ég er ekki að tala um
0: eitthvað svona
1: sem þólir.
0: Já, sem þólir.
1: Já, ok. Það er engin
2: draumur. Þú svaraði
1: þetta. Ég
2: er bara hræðileg
1: spurning. Ég er alveg.
0: Já,
1: mamma, ég er hugmyndalaus.
0: Já,
1: ég líka. Ég er frosinn.
0: Já, ok. Ég heyri það, það er ekki að hafa.
3: Það dreymir ekki.
1: Nei,
0: það dreymir ekki.
1: Við gerum don't dream it, be it.
0: Við
1: notum svo mikið að svefla um að okkur dreymir ekki.
0: Ok, Jókvann, þú átt næsta spurningu. Hvað er það versta sem hægt er að segja eftir sýningu hjá okkur í hörpunni? Sýningin er búinn, allir komnir inn, þú veist, allir sveittir og eitthvað svona. Hvað er það versta sem þú getur sagt?
2: Ég versta sem ég heyri Eyþór alltaf að segja, djöfnli var ég góður.
0: Já. Ok. Ok, en sko, þið hafið að vera að ferra svolítið þegar núna. Ég meni gegnum árin. Ég meni að þið að fara með landið
2: og eitthvað. Ekki akkurat með vitringu núna, en allir þrý.
1: Já, við höfum farið eitthvað.
2: Já,
0: svolítið. Ok, Eyþór ringi hótelmoment sem átt.
1: Já, herðu, það var bara herri gekk inn á herbergi og ég kom að búin að drulla. Það er held ég bara að versta sem ég upplifa.
0: Ok.
1: Huglegt.
2: Ok.
0: Þetta verður ekkert lengra.
1: Nei.
0: Ertu ennþá á keto, hérna, Jókvar?
1: Sýnist við það,
0: Nei, ég man bara eftir viðtalum svo komst til okkar fyrir nokkur mánuð þannig að tala um keto.
2: Já, nei, ekki eftir þess að sprautur eru til.
0: Já, já, ok, næsta spurning og það er náttúrulega kannski best að spyrja bara Friðrik Ómar að þessu. Hvaða lag hefði mátt vera styttra?
1: Í lífinu?
0: Mhm.
1: Hvaða lag? Ég bara, ég og líf með þessu reynd. Friðrik, þú ert með eitthvað skrítið.
2: Já.
3: Ertu viss?
1: Já.
2: Hann er dæmis með þrjú hjól í bílskurinn hans, en ég hef aldrei segja hjóla.
1: Jú, látt ekki.
0: Það er gott að eiga fullt af dótið.
1: Já, þetta ég veit sko skrítnasta.
0: Það er svona skrítnasta.
1: Rosalegt að labbastundum við til að sko, hann er með sko bunka af svona gömlum sálmaskrám. Alls konar fyrir. Já, það er það.
2: Sannar að
1: því. Ég safna öllum útförum sem syngi í sálmaskránum. Nei, þetta er mjög skemmt. Þegar koma gestir, skemmt. Ég myndi möppu.
0: Nei.
1: Jú, og það er allir bara,
0: fyrir
1: stú hjá Siggu Frank.
0: Nei,
1: ég trúi sér.
0: Sýni sálmaskrán. Ég er nefnilega svo miklu vandrað með þetta. Það er maður fyrir ég fann að skilja þetta eftir vegna sem mér finnst aldrei glata að setja þetta í ruslið.
1: Já, það er svo gaman að safna þessu. Ég myndi möppu. Algjörlega ræðið í stafanum.
0: Og svo helstu að ástæðan fyrir því að það kæmi ekki inn í matilinn væri svo að þú byggir í borgarnið.
1: Já.
0: Þetta er ástæðan fyrir því.
1: Þetta er gott eftir matinn, ég er að segja
0: það. Það er svo fagkvæmisleikur í Íslandi. Tímaður, ég er bara með... Ok, herru, næsta, síðasta spurning og það er kannski fyrir ykkur tvo að svara því.
1: Já.
0: Að ef Borgarnes væri lag,
1: já,
0: hvaða lag væri Borgarnes?
1: Hvað ég get ekki elskað?
4: Einmann að borga sig Gísli og uppsölum
0: Ég sé að jobban er ennþá að hugsa
2: já, já. Nei, nei, ég er langsum búin að velja það
0: En ég get ekki elska, það er sem nýðastu
2: Já,
0: já,
2: já Ég kem heim í borganes
0: já, já, sem er ekki til Friðrik Ómar og Eyþór Ingi kæra þakki við erum komin á Jökvann verður hérna síðan í seinnabartinum í síðdegisþættinum, þá verður hann vaknaður
4: Já
0: Takk fyrir kominu
4: Takk fyrir
0: Já, takk fyrir

0: Um Ísland vagnar á K100 þátturinn er verið að búin Vítringarnir þrýr sem eru búin að vera hérna í hókur Þeir ætla að sjá að kveðja fyrir okkur Hér og nú
1: Ísland vagnar

þegar Raggi Bjarna þetta, gaman að hlusta á okkur. Það eru vitringarnir því sem var helsingur hérna og það er gaman að því Jökvar Hansen er með okkur og Friðrik Ómar. Og gleymið því ekki krakkar að það skipti máli, það eru mánamót og þá að kaupa með á vitringarna. Það eru litlu hlutinni sem skipta máli, svo Friðrik Ómar, hann er lítill, það er gaman að honum. Hann er svo lítill, hann heldur upp á litlu hjólin. Já, nú höfum við svolítið gaman að þessu og förum bara í næsta lag og auðlýsingar, takk fyrir.

0: svefn og heilsu.
1: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay. Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki.

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinu eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
3: Það er miðnætur á

0: Smáralind.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það er stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsóknir fljótlega ráðstöfum viðbótar iðgjalds til séreigna sparnaðar inn á höfustól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu er enn unnið að uppfærslum á kerfinu sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunnarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hyggst á mánudag leggja fram breytingatillögu við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar þess efnis að krónutölugjöld hækki ekki meira en 2,5%. Þannig leggji ríki það sama að mörkum og það ætlast til af öðrum. Þetta segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. En hún segir að ríkisstjórnarflokkarnir fái þetta tækifæri til að sýna í verki að þeir vilji leggja hönd á plóg. Og heilbrigðisyfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum staðfestu í gær, fimmta andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum. Í Pennsylvaníu eru skráð 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan. Allir sem hafa látist af völdum sjúkdómsins í ríkinu eru óbólusettir. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur lýst efasemdum gildi bólusettir. Setninga gegn mislingum. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær. Höskuldur Daði Magnússon ræðir við Erlend Kassata hjá Pegasus nýja kvikmynd fundin í höfða 1986 en þessi mynd er frumsýnd í dag. Seinni greinin er eftir Kristján Jónsson sem skrifar gæsluna sem er 100 ára þessa myndir. En hetjur þeirra sigla út þegar aðrir sigla í land. Það verður austlæg átt á landinu í dag en á höfuðborgarsvæðinu verður norðaustan en snýst í sunnanátt með morgninum og rigning með köflum og alltaf 12 stiga hiti. Skúrir á morgun og heldur svalara. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
4: Skundar, komið heil og sæl. Það partístjórinn sem að heilsar á fimmtudegi. Á, já, ég ekkert að heilsa, ég búin að vera hérna síðan klukka 7 í morgun, en nú ég einn og ræður ríkjum. Eins og sagt þegar kötturinn ekki heima, þá líka mísnar sér og ég ætla að gera það í dag.

þar í á þessum sturlaða degi. Það fimmtudagur í dag, það fyrsti október, útborgunardagur hjá flestum. Sumir fikk útborgað reyndar í gær og það, það allt saman í góðu lagi, svo framalega sem að við fáum öll þess það virði sem við höfum lagt fram í lífinu og tilverunni og vinnunni og allir því, allir saman, já. Tæjók.

að segja frá því að þver ár fjallsvegur er lokaður vegna umferðaslyss rétt ofan við Sauðakrók á mótsvið bæinn Skarð. Taka tillit þess að getið lesið meir þetta allt saman inn á mbl.is í Mokka appinu eða hvernig sem þið viljið nálgast fréttinnar ykkar. En mbl.is er náttúrulega langstæsti og efnismesti fréttavefur landsins. Hér Robin Schultz.

0: Natasha Bedingfield, hún var 23 ára gömul þegar þetta lag kom út fyrir meiri heldur en 20 árum síðar, þannig að hún hefur elst aldið og þetta lag fekk nýja hvað ég var að segja annað líf eftir að það var notað á ábennandi hátt í bíómyndinni Anyone But You og þetta lag frá þessari nýsjálensku bresku söngkonu er komið upp í sko yfir 2 miljarda streyma meira en 2 áratugum eftir útgáfu Natasha Bedingfield algjörlega geggjuð
1: Íslensk tónlist á K100 Ég er Júlíðar
2: Hæ

0: gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
0: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
0: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.

smellur frá hvað, 2018. Hljómsveitin Albatross, sem maður hefur nú ekki heyrt mikið í setni tíð, gerði þetta lag og þetta varð alveg sjúklega mikil sumarsmellur. Það bara þannig. Ætlum að halda áfram og skipta eins og gír. Hér eru Imagine Dragons, kom þeir af stað.

Þóttir að veðri sé ekki sérstakt og það voru unaðslega fallegt að horfa hérna undir gluggann í hádegismóunum á íslenska haustið. Það er svo mikill trjágróður hérna fyrir utan og maður horfir á haustlitina í öllu sínu veldi. Og hvað litadýrð varðar er haustið uppáhalds ástíðin mín. Gull fallegt veður svona í aðdraganda þess að svo komi vetur. En við ætlum að skipta yfir í Shawn Mendes næst hér á K100.

Hún hefur vakið athygli, hún Vala Eiríks eftir að hún kom gekk til liðs við okkur hér á K100 núna, hún er að búin að vera að leysa hana Kristínu Sif af og ætlar að gera það í dag líka, svo verðum Kristín mætt aftur í vinnuna á morgun en það er gott að fá völu til liðs við okkur á K100 og við bjóðum hana að sjálfsögðu hjartanlega velkomna til leiks fylgist vel með Völu Eiríks hér á K100 milli klukkan 10 og 2 í dag en hér er komið að Miley sem að hétt einu sinni Miley Cyrus en nú kallar hún sig bara Miley

0: Young er jú, hún heitir Miley Cyrus en nota núna bara Miley nafnið af því hún er eitthvað ósátt við pappa sinn.
1: Það er rétt.
0: Já, Vala Eiríks. Komdu sæl.
1: Halló, komdu með meira slúður fyrir mig.
0: Já, viltu meira slúður?
1: Ég vil meira slúður.
0: Hérna, ég var að segja frá því morgun að ég búin að finna leið til þess að fá konuna mína til þess að hlusta á mig.
1: Nú.
0: Það er erfitt að fá hana til að hlusta á sig.
1: Ég þekki þetta.
0: En, já, er það?
1: Já, já, að fá manni minn til að hlusta á mig. Við erum þolendurnir hér.
0: Sko, það sem ég geri, já, ég fer að tala við aðrar konur.
1: Já.
0: Þá hlustar hún á hvert einast orð.
1: Það er mjög heilst eftir á.
0: Já, heru, ég afhendi þér flugmóðuskipið K100 þú ætlar að sitja hérna milli 10 og 2 í dag.
1: Já, þakka ég fyrir. Heiður að taka við af þér.
2: Ný sending af Sánum. Trefjar.is
3: Meldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
4: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur er óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
6: Frískandi bragð með X

Komið þið sæl og gleðilegan oktober, Vala Eiríks heit ég og ætla að setja með ykkur til klukkan 2 í dag eins og kom fram hérna áðan þegar við Ásgeir hoppuðum inn saman. Ég var komin að sér snemma engað í morgun, ég ennþá að læra á morgun umferðina, ég ekki vön að vera á ferðinni á þessum tíma og já, ég búin að bara sitja hérna og star út í loftið og þetta svona tími sem að fólk með lítil börn kannski þekkir, maður alltaf að óska sér þessa tíma og ég væri svo til í að geta bara aðeins verið í friði, geta skrolla í símanum mínum, farið í jatsi í símanum mínum svo bara setjum maður á stari, maður veit ekkert hvað maður að gera við sig, maður kann ekki lengur maður kann ekki að eiga sinn eigin tíma en það er stuð framundan í dag

Shakira, whenever, wherever. Þetta er það sem að koma henni á korti á sínum tíma. Ég man eftir því að hlusta á þetta hoppandum í rúminu og syngjandi með kannski, ég veit það ekki, 8, 9, 10 ára eða eitthvað. Og ennþá hlusta ég á þetta hoppandi í rúminu og syngjandi með. En þá ætlum við að færa okkur næst yfir í Sam Fender og Olivia

fyrir loftið að fletta upp deginum í dag og skoða hvað hefur gerst á þessum degi gegnum mannkynssöguna. Og vanalega þetta svona 1-3 molar, en í dag þeir óteljandi margir og ég þarf að dreifa aðeins. Ég ætla nú ekki að leggja þetta á þig allt í einu, en byrjum á þessu. 1. október alþjóðlegi kaffidagurinn og Sameinuðu þjóðirnar viðurkenna daginn sérstaklega. Hann ekki bara tilefni til að fá sér annan kaffibolla heldur á hann líka vekja athygli á fólkinu og samfélögunum og bak við kaffiframleiðsluna.

Nýr mánuður, nýtt upp af það komin 1. október og á þessum degi 1908 kom Ford Model T á markað. Á þeim tíma gat maður farið og keypt sér eitt slíkan á $825 en í dag færðu kannski ekki einu sinni dekkjaskipti fyrir þá upphæð. Tíman breytast.

0: vandamótalagið I'm Out of Love með henni stórkostlegu Anastasia. Þetta kom út á slaginu 2000 og maður heyrir það og finnur. Nú, bleika slaufan lent og hún einstaklega falleg í ás. Hönnuðir slaufunar eru listapari Tanja Levi og Jökull Jónsson og slaufan tákn sem að fólk getur speglað sig í. Hvort sem það hefur sjálft greinst, aðstandandi eða vill einfallega sína málefninu stuðning. Fremri borði slaufunar spegilsléttur og táknar tímabili fyrir greininguna. Aftari borðin hrjúfur og stendur fyrir krabbameinsmeðferðina og sprungan á slaufunni táknum áskoranir og ör á líkama og sál sem fylgja krabbameinsmeðferð. Sprunguna prýðir bleikur steinn sem táknar styrk, von og samstöðu. Þau sóttu innblástur í japanska aðferð sem kallast kintsugi, þar sem brotnir hlutir eru límdir saman með gulli til að heiðra brotin. Ekki til að fela þau, heldur til að sýna þau, vekja þeim athygli. Brotin segja nefnilega sögu hlutarins og hann talinn ekkert síður fallegur þótt að brotin sjáist. Þú fær bleiku slaufuna út allt. Ég fekk mína bara á leiðinni hingað í sjoppu að kaupa kók, þannig að hafði augun opin og endilega fjárfestu hérni slíkri þar sem allur ágóði fer á virkilega réttan stað.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Takkinum í kvöldveri kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Fyrir vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
6: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
6: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: kastelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
1: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: á Blikbistró Mosfellsbæ laugardaga og sunnudaga frá 22. nóvember til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
1: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Brenderup kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.

Brynja upp með símana þar sem gjafmildi fylgir 100 ára sögu Lindsay vöruhús. 10 gjafakörfur sem innihalda 10 vörur gefnar yfir 10 virka daga og karfa dagsins inniheldur vörur frá pottagöldrum. Kjúklinga eðalkryddið, eðalkrydd, töfrakrydd, sesamgaldur, arabískt kjúklingakrydd, Herbs de Provence, lamba 1000 og einn curry deluxe, steikarkrydd og villi bráðarkrydd. Þú ætti nú að geta elda eitthvað voða gott með þessum aðstoðamönnum. 571 11 11 leifum einu lagi að hljóma og svo tekið síman. Oh.

ég var búin að lofa þá ætlum við að fara í smá gjafa partí nákvæmlega núna það veitu á smá tónlistundir. Það sem sagt 100 ára afmæli Lindsay Vöruhús og ég með rosalega veglega og flotta gjafa körfi frá Pottagöldrum sem inniheldur 10 girnileg og góð krydd og ég segi góðan daginn K100. Halló, halló. Ertu þar? Skur við sjá. Heyrir í mér? Æja, sko, ég held að þetta hef ekki verið mér að kenna. Það má alveg vera að það hafi verið mér að kenna. En ég held ekki prum fennan. Hæ, heyrið þú í mér? Nei, ég vandamál. Mér heyrist á öllu að ég sé vandamálið í þessu öllu saman. Ok, ég ætla Þetta alltaf já vandræðalegt. Ég ætla bara að setja á eitt annað lag. Ég ætla aðeins að kíkja yfir þetta og sjá hvar ég að klikka og svo förum við þetta. Þannig að þú átt sjens. Þú sem mistir af núna, þú átt sjens. Ekki bölva mér. Fyndu hamingjuna í því.

0: hvergi dramatíkina og rómantíkina í þetta Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Ég er komin með duggan aðstoðamann, það nú svolítið flott að geta kallað Ásgeir Pál aðstoðamann.
1: Já, en maður hann... bara búin að vera í þessu stóði lengi. Ég var ég sem fattaði upp á aðstoðamanninu.
0: En ég þori ekki alveg að hafa þetta hjá mér, því ég búin að klúður svona tvisvar, nei þrisvar live. Þannig ég ætla að prufa, ok, ég ætla að segja, taka þessa línu, Ásgeir.
1: Já,
0: hækkar við hér.
2: Halló.
0: Ég þurfti bara lukkugripinn minn.
1: Halleluja.
0: Hörðu, góðan daginn.
2: Góðan og blessaðan daginn.
0: Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég bara mjög hress.
0: Æðislegt að heyra, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Tryggvi.
0: Þú heiti Tryggvi, hvað svona ertu Tryggvi?
2: Guðjónsson.
0: Guðjónsson. Sko, heyrðu. Tryggvi, ég hérna með hérna rosalega veglega og flotta kryddkörfu sem ég langar að gefa þér. En ég var að spá hvort ég geti sami við þig, bara því það ekkert ókeypis í þessum heimi. Getur þú gefið okkur einhverja einfalda góða uppskrift í skiptum fyrir þessa gjafakörfu?
2: Uppskrift?
0: Já, svona það er allir alltaf í vandröng, þá ég hafi í matinn. Ert þú með eitthvað svona snjallt og þægilegt?
2: Mér finnst sko bara pýta, mér finnst það bara hljóma vel svona í dag, sko.
0: Einmitt, og hvernig kryddaru, ertu með hakk, ertu með kjúkling, hvernig gerir þetta?
2: Oftast með hakk, sko.
0: Já.
2: En hérna, svo er bara sett í skálar og svo er svo best við pítuna er að allir eru með disk og sita, blanda í diskinn og hella svo hann í.
0: Já, veistu það, ég lærði þetta bara á síðasta ári, ég sá systur mín að gera þetta, mér hafði ekki dottið þetta til hugar, þetta er sniðugt. Þá er jafn mikil sósa á öllu, sko.
2: Já, og svo er líka, ef það er einhver rest eftir, að það var hægt að loka því og setja nýskap.
0: Nákvæmlega.
2: Það var ekki allt blandað svona.
0: Nákvæmlega, komið næsti í vinnuna næsta dag.
2: Já.
0: Algjörlega.
2: Svo er gott að setja alls konar krydd á pítuna líka.
0: Já, og hvaða krydd myndir þú nota helst? Eitthvað frá pottagöldrum?
2: Já, maður er alltaf að prófa eitthvað nýtt, sko.
0: Já.
2: Maður er aldrei með sama kryddi, sko.
0: Mér líkar þetta, við nefnilega erum svo mörg vanaföst en ekki hann Tryggvi, hann prufa nýja hluti. Ég virði þetta. Er því ég komið hérna með nafnið þitt og símanúmerið þannig að það eina sem að þú þarft að gera er að gera þér ferjan upp í hádegismóa á föstu daginn eða síðar og sækja körfuna þína.
2: Ok, hlæstu þetta.
0: Þannig að þú ætti nú aldeilis að geta krydda pítuna þína og restina að matnum vel.
2: Ég gerði það.
0: Takk fyrir þetta og takk fyrir þolinmæðina.
2: Já, ekki maður
0: eitt. Bye.

0: Það einmitt ein stórkostleg lady á leiðinni í hús. Margrét Erla Mock og aldrei að vita nefnum hún hafi einhverja aðra með sér. Ég þori ekki að fara með það en mér heyrðist það svona á henni. Hún allavega alltaf að gera eitthvað voðalega skemmtilegt og þessa dagana hún að vinna að sýningunni Sex Ed sem fullorinn sirkus og kynfræðslu karnival þar sem íslenska kabarett senan mætir óbeisluðum brúðu sirkus Visceral Abstractions frá New York. Hópurinn lýsir sér sem absúrdísku sirkus og brúðuleikus kollektífi sem hefur frá 2017 blandað saman brúðum, líkama, loftfimleikum, húmor og súrealískri sviðslist. Hlakka til að heyra meira, farð ekki langt.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Partybúðin skeifunni.
7: Þykir þér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð

0: ert að hlusta á K100 og ég fór í rúmfattalagerin í fyrradag. Ég fór endar ekki í rúmfattalagerin, ég satt út á bílaplani og borðaði söpbebáta með að maðurinn minn hoppaði inn í rúmfattalagerin. Og hann kom ekki einn út, hann kom út með Margréti Erlu Mokk sem er alltaf að gera eitthvað skrítið og hún kemur alltaf út með tvo púða og ég hélt hún væri bara að uppfara púðana eða kottan á heimili sínu og ég spyr eitthvað, hvað þetta gera? Að ég bara að kaupa hérna efni í raskat.
1: Með raskinnar.
0: Fyrir ekki raskinnar?
1: Raskinnar.
0: Raskinnar, já.
1: Ég ekki með svona stóra rass, þetta bara rúmfattalagar.
0: En þá komum við frú krafsinu, fórum aðeins að spjalla og hún fór að segja mig frá sýningu. Fenn alltaf allt framhjá manni þessa dagana. En þú og þið, hér sitja, ég kannski byrjaði að kynna ykkur inn. Það Margréti Erla Mokk og Gógó Starr. Dragdrottning og börlesk dansari, leikarar, framleiðendur, þið eruð allt og alls konar.
1: Þannig er þessi heimur.
0: Þannig er þessi heimur.
1: Búninga og leikmuna
2: hljóðmynda hönnuð og maður veit ekki hvað maður
1: veist svo marga
2: hatta eins bara veldu hatt í dag
0: Dásamlegt, en þeir að setja á svið í borgarleikhúsinu nótabenni til hamingju með það að koma svona skrýtnu inn í borgó, það er æðislegt en það er sýningin sex ed
1: já,
0: eru til að segja mér aðeins hvað er?
1: Sko, þetta er svona kynfræðslu karnival fyrir fullorna þetta er svona endurmentun, það er svona ýmislegt sem að við kunnum og vitum og svo þarf að rifja annað upp og svo líka bara fullt að dóti þó að ég hef verið brjálæðslega heppin með kynfræðslu þegar ég úlingur, þá var til dæmis ekki að tala brjóstakjöf eða fæðingaþunglindi í henni
2: Svo vill þetta vera bara frumur og líffræði og einhvern veginn, bara getnaður og hvernig á að koma í veg fyrir hann eða svona
1: hræðslu líffræði
0: ákvamlega
1: og hérna, en svo er þetta bara svo mikil fegurð og einmitt bara svona, svo hefur bara í dag held ég að úlingar sé að fá ágætis kynfræðslu sem að líka snýra bara sjálfsmynd og standa með sér og samþykki og svona sem að fer nú alls konar, en þú veist en hérna og ég held að svona við sem eldri erum sem er bara kannski svolítið abbo hvað þau eru að fá góða fræðslu
2: við okkur langar bara að gera okkur einn sýningu sem einhvern veginn svona endur mennta fólkið og koma því bara svona gott ástand og svona, já, við erum að gefa tilbaka til samfélags
1: en við erum ekkert að predika, þetta er partí þetta er fyrst og fremst er þetta partí og hérna, og þetta er svona prúðuleikara kynfræðsla
2: þeir eru allt sagt í gegnum brúðuleik og
1: sirkus
2: loftfimleika og já, bara mikillæti
0: mikillæti, ég er aðeins búin að fá að gæjast í gegnum myndaalbumin ykkar og þetta er eins og er nú notað í lýsingunni á netinu þetta er absúrt, þetta er skemmtilegt
1: þetta er rosa þetta er, maður er alveg þurfur að býti tunguna sér þessa dagana að vera ekki bara, ok, ég verð að segja frá atrið sem er þess að sýningu,
0: þú veist
1: að því maður vil líka fólki óvart og það er líka gaman, að því við erum búin að vera núna sósast í þessu, sérstaklega Gógó sem er að gera hljóðmyndina og kjúin og allt þetta og er bara allt í öllu
0: Það er vinna
1: og það er tímafrek vinna og það er svona fyrir framan skjá og allt þetta að hérna, að svo, þú veist, stundum með mér okkur að þetta er, er þetta gaman, er þetta sexy svo fengum við nokkra áhörundur inn í gær sem voru bara svona
0: það er hvetjandi
1: og svo er þetta líka sko, að þetta er svo á litlasviðin ég veit ekki hvað þetta, sko, margir þekki það en það er sko, þetta er svo fullkomið fjöleikahús, þetta er svona hringsvið eila sem við notum og frábær lofthæð. Og þetta er eins og maður liggi svona botninum í fiskabúri stundum og sé að horfa á sko að þetta er svo fullkomlega í sko þrívídd.
0: Já, einmitt.
1: Það er til hliðar og djúpt og upp.
0: Já.
2: Og það er svo gaman að sjá einhvern veginn bara möguleikara inn í litla sviðinu í borgarleikhúsinu og bara sjá, þú veist, einmitt, þetta nýtt svona mikið upp á við.
0: Nei, mitt.
2: Og sjá fólk hanga þetta nú úr ótrúlustu stöðum.
0: Þannig að þetta er ekki bara fyndi og grín, þetta er líka fagurfræðilegt.
2: Algjörlega.
1: Já, og líka sko, ég mæli með sko ef fólk á svona flugvélapúða að koma með hann, þá getur þetta svona hallar eftir og hort upp. En sko, en svo er þetta líka bara, við vorum að, hérna, að þetta er bara, þú veist, nálægðin er svo mikil og sirkusin er líka svo trilltur að bara, þú veist, að horfa á eitthvað mjög nálægtir sem er líkamlega ómögulegt, bara næstum því, en líka einmitt að þú þarft ekki, þetta er ekki eins og einmitt maður sér eitthvað svona atriði á Instagram eitthvað, er þetta AI? Bara, nei, þetta er í alvörunni fyrir fram að því og þú finnur auðvitað bara kannski smá svitalegt af fólkinu líka, þú veist, það er svo rosalega mikið, svo manneskjulegt þetta er svo ótrúlega, hérna in your faith
0: þannig viljum við hafa það
1: já, algjörlega
2: og þjálfa upp einhverja hæfileika árum saman bara til þess að geta sýnt það í akkurat þessu samhengi
0: nákvæmlega, þetta er líka einmitt sko staðurinn fyrir loftfimleika fólk á Íslandi sérstaklega, það kannski ekki hægt að fá sína listi sína hvar sem er.
1: Nei, og ég meina við höfum verið mörg ár núna með kjallarakabaret við Þjóðleikhúskjallarinn sem byrja svo aftur eftir þetta og þar erum við oft með þetta sem það ekki hægt af því það bara lofthæðin svo lítil. Það var eitthvað verið að spara svona í hérna það eru

0: Nákvæmlega, en hafið þið fundið, þið hafið náttúrulega bæði gegnum lífið væntanlega fundið svolítið svona smá mótspyrnu, þið farið ekkert voðalega þæli gegnum lífið, þið ögrið.
1: Við erum ögrandi.
2: Nei, en sko ég myndi segja að við erum búin að finna fólkið okkar, þú veist, jú, við vorum alveg skrítilýsar og lentum í alls konar sem úlingar, auðvitað, og hérna, og ég held að mjög stór hluti af okkar, dræfi sér svona, lögur mig ná.
0: En á hvaða hóp eruð að horfa á? Hvernig áhorfandi hóp eruð að búast við?
2: Sko, það nefnilega, þetta svo erfið spurning, því að þegar maður búin að hérna, vinna við að leika sér, þá bara, hérna, þeir sem vilja koma í partíð, myndi ég segja, þeir sem vilja koma í partíð, þeir sem eru forvitnir, og við viljum líka bara vera skýr á því, við viljum ekki ganga fram af neinum. Ef að fólk hlustar á þetta viðtal og segir, ég finnst þetta ekki spennandi sýning, ekki koma.
0: Nei, einmitt.
2: Þú veist það bara, að því við erum að vinna eftir samþykki og þessi sýning snýst um það líka, að hérna, að, já, en ef þú ert til í partíu, ef þú ert forvitin og þú ert halda áfram að spjalla efnissýningarnar í bílnum og leiðinni heim, þá átt að koma.
0: Nákvæmlega.
2: Okay. Við nefnilega náum ekki að svara öllum spurningunum, en við vonumst til þess að það búið til fleiri.
0: Algjörlega, og hvað er það löng sýning?
2: Hún er svona tveir tímar.
0: Tveir tímar, og þið frumsýnir núna helgina.
2: Núna morgun.
0: Á morgun. Borðið eitthvað sérstakt fyrir sýningu?
2: Góð spurning.
1: Sko, mér finnst eiginlega bara alltaf erfitt að finna tíma til að borða fyrir sýningar. Það er svona það fyrsta sem fyrir út gluggan einhvern daginn. Það er svona checklist að flutum leiðu, tek svona einn bit af einhverju, þá er búið að merkja í að ég hef borðað. Þannig að vinir eru, það líka verður svo mikil svona samheldni í hópnum að þá verður bara ekki, ok, allir að passa að borða,
2: allir einhvern veginn taka utan um hvert annað
1: og bara eitthvað grípa það sem þarf að grípa og það verður svo, að verður svo ótrúlega fallegt af því að einmitt, þótt að þetta sé mikið álá á okkur ekkert núna að þá er, við erum að búa til list saman, það er vinnan okkar, það er það sem við erum að fá að gera hérna og þetta er svo bara ótrúlegt tækifæri og svo gaman líka einhvern veginn að geta tengt þetta yfir til New York og eitthvað.
2: Já, það er að koma náttúrulega, það er að koma náttúrulega, já, ef ég segja hvað ég var að borða.
1: Já.
2: Sko, mér finnst best að borða eitthvað svona sem að ég veit að þarf ekki að vera heitt. Af því að oft kem ég kannski með matinn og það er hverju margir það þarf að, þannig að maður tekur með þessi súsi eða salata eitthvað sem maður kannski getur staðið, þú veist, pítsur, girl pizza, nei, ég get ekki það.
0: Eru það ekki trætt við það, einmitt, bara nú er þetta náttúrulega líkamli sýning í mynda ég mér, eru ekki trætt að borða eitthvað þungt og svo bara
2: að? Jú, það er einmitt það, og þess vegna líka, þú veist, súsi og salata, það er líka létt og eitthvað svona, en svo er það líka bara, þú veist, ég veit ekki, við erum ekkert voða mikið að fara í helgistökk og flekkflakk.
0: Nei.
1: Ég gerir pínu.
2: Þú gerir, já.
1: En ég held að, já, við séum með þeim sem erum að gera hvað minnst af einhverjum svona loftfimlingum og þannig, sem að jú, það er ekki enginn að fara að fá sér eitthvað beefburging án, sko.
2: Nei. En oft þarf maður samt, en stundum þarf ég, mér finnst alveg gott að borða eitthvað svona feitt, kannski klukkan 5, þá næ ég orkunni.
0: Sem svo hlauparadir.
2: Já, alveg tengja við þetta.
0: Það er nefnilega svo leiðis. Fyrir þá sem að vilja nálgast miða,
2: bara borgarleikhúsi.is sexbill@ og hérna kemur einmitt lag. Þetta er hérna tippið að reyna flýjundan flatlúsinni.

Vissir þú að Julie Andrews fættist 1. október 1935? Konan sem söng sinn í kvikmyndasöguna í Mary Poppins og The Sound of Music, sem ég nota benni sá bara í fyrsta skipti fyrir nokkur mánuðum síðan, Sound of Music, og hún varð bara á sömu sekundu uppáhaldsmyndi mín í öllum heiminum. Nú, þann 1. oktober 1962 tók Johnny Carson við sem stjórnandi The Tonight Show og hann átti svo eftir að stýra þessum þætti í 3 áratugi. Það allt í lagi ending. Super Mario Bros. Kom út í Norður Ameríku 1. oktober 1985 og svo gerðist nú ýmislegt meira. Ég ætla nú að halda í nokkra punkta og deila þessu áfram í gegnum daginn.

þvílík Amy Winehouse Valerie. Amy Winehouse er ein af svona góðum dæmum, svona góðum áminningum okkar að þó að allt virðist fyrir lagi, allt virðist ganga nákvæmlega svo að vera ganga, ég meina kemur fram og dansar á sviði og hefur gaman og svo leiðist, þó veit maður aldrei nákvæmlega hvað er í gangi hjá fólki þannig að höfum þetta bara sem áminningu dagsins við erum duglega að tjekka á fólkinu okkar líka fólkinu sem brosir í gegnum allt saman Shine bright like a diamond

0: Brúðkaup. Ertu búin að velja daginn? Vissir þú að í ýmsum menningarheimum var fimmtudagur vinsælasti dagur vikunnar fyrir brúðkaup? Meðal annars vegna sama talin lukkulegur eða tengdur velmegun, þannig að þú getur haft þetta í huga. En í enskumælandi heimi var þó laugardagur síðar algengari og það var líklega bara svona upp á praktíkina að vera ekki að senda alla gestina grútþunna í vinnuna daginn eftir eða þurfa að vakna snemma daginn eftir besta dag lífsþins og setja í umferð á leið til vinnu. Þannig að laugardagur kannski heppilegri nema þú teljir þig þurfa smá auka lukku í gegnum lífið, þá veistu þetta allavega. Það aldrei að vita hvort þetta standist og reynist rétt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu.
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, allt

0: og gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Aðalfundur húsfélagsins framundan. Húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

krakkadagar á K100 og ég einmitt að fara að gefa hérna stútfullan kassa af lífberi og touch blegjum í þeirri stærð sem óskað eftir. Þetta eru einu blegjurnar sem að ég nota strákinn minn og ég lofa ég ekki bara að segja þetta. Svansvottaðar blegjur og blautþurkur sem fást í helstu matvöruverslunum og apótekum. Fylgir mig í leik, slátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn og það lekur gert á milli. Þetta rosalega svona mjúkt á húðina og blegjurnar og hannar með þarfi barnsins í forgrunni. Mjúkt teyjuefni efst á lærinum sem kemur í veg fyrir hennar leka og veit til svo auka þægindi fyrir litlu lærin. Það hægt að hreyfa sig frjálsli þessu, engin hefting, ekkit vesen og já, síminn 571 1111. Vantar þið að fylla á blegjubirðarnar? Við skulum redda þér eftir þetta lag.

0: krakkadaga þá ætlum ég að gefa hérna stút fullan kassa af Libero Touch blegjum og ég segi góðan daginn K100.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag?
1: Bara allt gott, ég var að svæfa 7 mánuði ömmustrákið minn, þannig að hann vantar voða mikið blegjur.
0: Hann vantar blegjur, blegjur, það er nefnilega kosta sitt, það er gott og gaman að fá þetta á lager.
1: Það er ekki slæmt.
0: Sko. Ekki slæmt, veistu í hvað stærðan er núna?
1: 4 og 5.
0: Við getum líka díla það bara síðar, ég kannski bara tek niður, ég kom með númerið, hvað er nafnið þitt?
1: Bergþóra.
0: Anna Bergþóra, ertu kölluð Amma Bergþóra?
1: Nei, Þóra.
0: Amma Þóra, og hvers dóttir ertu?
1: Gunnlaugsdóttir.
0: Gunnlaugsdóttir. Áttu fleiri barnabörn?
1: Já, eitt í viðbót. Ég fekk 2 á innan við ári.
0: Æi, í alvörunni.
1: Já.
0: Til hamingju.
1: Einu spísi sem eru enn áskömmul.
0: Æi, þetta yndislegt.
1: Og veistu, þetta svo gaman.
0: Ég trú, veistu, ég hlakka strax til að verða amma.
1: Það svo allt öðruvísi.
0: Það ekki? Hver svona helsti munurinn myndirðu segja?
1: Það bara einhvern veginn, þú hefur öðruvísi tíma með þeim og bara... Já, það dreifist öðru vissi.
0: Æðislegt, þannig og svo náttúrulega fær maður að skila líka, það lítur að vera pínu lítill plús.
1: Það alveg plús.
0: Já.
1: Ég að passa hann í allan dag, þannig að
0: Já, það verður gott að komast heim í kvöld. En maður nýtur.
1: Það verður auðvitað þeirn og rostna við mig.
0: Þau eru það aldrei, þau eru það aldrei. En hvernig er það þá, hvað gerir þú? Þú með 7 mánuða akríli og þú hefur gert þetta nokkur sinnum áður. Hvernig verjið þið deginum?
1: Hann sefur náttúrulega svolítið mikið en annars er ég bara hann að leika sér á maganum og leika sér göngugrindinni
0: og finnurðu meiri virkni í þetta skipti þú ert búin að gera þetta áður
1: það öðru vísi kannski af því að ég meira með þennan gutta heldur en skvísuna mína
0: já
1: þannig að þú veist, ég kynnist honum aðeins öðru vísi
0: einmitt Málla getur ekki að gefa börnunum sínu neinar betri gjafir en ná en samskipti við af og ömmu.
1: Það já, ég alveg þar sko. Mm-hmm.
0: En Amma Þóra, þá bara verður hann samband við þig og gert upp blegju stærðin. Ég segi bara til hamingi með fallega lífið þitt og krílin þín og takk fyrir að syngja.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk, bless.
1: Já, bless. Hækkaði gleðin.

Yfir 70 hundum var nýlega bjargað úr hundabúi í Suður Kóreu. Þetta var síðasta stóra björgunaraðgerð dýraverndunarsamtakanna Humane World for Animals þar í landi og hundarnir eru nú á leið í endurhæfingu í Bandaríkjunum og Kanada. Mér svo fallegt að ekki bara verið að bjarga þeim frá skelfilegum örlögum, það verið að hugsa næstu skref, það verið að endurhæfa þá, það verið að koma þeim aftur til heilsu, andlegrar og líkamlegrar og svo þeir að fara að finna sín eilíðar heimili. Þetta er hlýtt í hjartað.

0: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Fljótlegt, bragðgott,
3: bætir upp daginn.
2: 20 grunn prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
0: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
5: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum

Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head á K100. Ekki bara frábær tónlistakona heldur stórkostleg manneskja. Allt sem maður heyrir af henni og sér af henni, mögnuð, mikill mannvinnur, algjörlega dásamleg við sína aðdáendur. Ég rambaði einu sinni inn á einhvern svona breskan skemmti þátt þar sem að voru bara aðdáendur hennar í salnum og hún mætti og hún var svo persónuleg og dásamleg og ég elska hana síðan.

Sean Legend og All of Me. Þetta lag var allra vinsælasta brúðkaupslagið í gríðarlega mörg ár eftir útkomu þess. Ég veit ekki hvað ég hef sungið í mörgum brúðkaupum upp að því markjama var svona eiginlega komin í. Æ, eigið eitthvað annað lag, svo sem klassik, en það

Hosier og Take Me to Church hér á K100. Nú, ungir vísindanemar tóku þátt í að nefna nýuppgötvaða skepnu sem líkist allra helst froski og ákvað að tengja nafnið við mömmutna sínar, sem er voðalega sætt. Vænlegra til vinnings en tilfelli líffræðingsins Alison Kunz, sem fekk tækifæri til að nefna nýja tegund bandorms og kallaði hana Carpothrium Eleanore, eftir mömmu sinni Eleanoru. Well,

Superman Lovers og Starlight. Ég veit að hér á K100 þá forðast menn að tala allt sem tengist pólitík, bara upp og að halda gleðinni gangandi og svo leis. En ég ætla ekki að skauta fram hjá þessu vegna þess að fyrir utan pólitíkina þá er þetta bara manneskjuleg frétt. Þetta er eitthvað sem á milli tannana hjá á öllum og fólk að spjalla og hér uppfærsla. Meiri hluti stjórnarmanna ríkisútvarpsins vill að Ísland taki ekki þátt í Eurovision 2027. Nema að Ísrael verði meinu þáttaka í keppninni. Líkt og fræktur orðið tók Ísland ekki þátt í keppninni í ár vegna þáttöku Ísraels og þá var heldur engin söngvakeppni haldin í fyrsta sinn árabil.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ári. 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Skilvík. Tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: klár fyrir veturinn. Verkfæralagirinn Smáratorki.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.

0: Teddy Swims yfir í Bríeti og KK Gleymur eitt lagi sem hér farið af stað. Vissirðu það að nú hægt að taka strætó alla leið af flugstöðinni?
1: Frábæra fréttir, vel gert!

Ef þú ert fættur eða fætt eða fætt eftir árið 2000 þá gæti þetta hljómað eins og skot frá fornöld en þann 1. oktober 1982 kom fyrsta geisladiskatækið á markað. Fólk þurfti þá að velja sér eina plötu og hlusta á hana, raunverulega hlusta á hana og læra textan með að hlusta aftur og aftur og aftur og skrifa niður. Nú ekki hægt að googla þetta eða þetta náttúrulega rúlar líka oft sjálfkrafa með á Spotify. En sama dag kom sömulegis út Billy Joel platan 50 Second Streets út á geisladisk í Japan.

0: Ertu með á K100? Miðnættur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
1: Leikur Oktober býður góð.

Judith og Anne-Marie með lagið Rockabye. Yfir úr lagi sungi frá móður til barns, yfir í lag sungi frá sinni til móður. Hringd í mömmu, syngur Stefán Hilmarsson. Og ég held að við ættum öll að setja það á listan okkar í dag. Hringd í mömmu, ekki til að byggja eitthvað, bara til að segja hæ.

Í nýju forsíðuviðtali við Variety rifjar hann upp hvernig að var að stíga inn í Kardashian heiminn með allri athyglinni sem því fylgdi. Hann grínast með að hann sé þeirra sem að hafi lifað af að vera með Kardashian systur og líkir þeim hópi við sérsveit. Maður getur rétt ímynda sér, hafandi sér svona brot og brot úr Keeping Up with the Kardashians. En hann segir þó ekkert nema gott Kim sjálfa og segir að hún hafi sýnt honum mikla virðingu og aldrei þrýst á hann að taka þátt í neinu sem hann vildi ekki. En þessi lífstíll reyndist honum ansi erfiður, paparasar fylgdu þeim hvert fótmál, öryggisverðir í stöðugri nálægð og Pitt segir á þeim tíma hafi hann sjálfur að glíma við fíknefna vanda og þetta hafi bara allt sem hann verið aðeins og mikið

Munið þegar allir voru að tala Pete Davidson. Við skulum byrja á því aftur. Nú, hann hefur aldrei talað jafn opinskátt sambandsitt við Kim Kardashian og nú.

0: afreksfrétt inn í daginn, undarleg afreksfrétt. Atvinnustöndmaður hélt handstöðu í 47 sekúndur. Og nú situr örugglega einhver crossfittar í einhverjum bíl og segir, herðu, ég get það alveg líka. Nema hvað, að þau kveiktu í þessum manni, hann stóð í ljósum logum á höndum í 47 sekúndur. Þetta afrek sem að maður og kannski ekki verið að keppast við að jafna, látum það algjörlega vera, það er í lagi með mannin, leiðum því að fylgja, hann vinnur við þetta, hann veit hvað hann að gera, hann hefur örugglega verið einhverjum þar til gerðum búning eða varinn á einhvern hátt, en... Já, 47 sekundur í ljósum lögum á höndum og mér fannst svolítið erfitt bara að labba út í bíl í morgun, sko. Svolítið mörg skref.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski

0: Meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Storma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast drauma rúmið þitt. Storma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Miðnættur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.

drottning alls sem er Lady Gaga og Born This Way. Og það bara nákvæmlega svoleiðis. Okkur alveg sama hvernig þú ert á litinn. Okkur alveg sama að hverjum þú neyist, hvaða persónu fornöfn þú notar á hvað þú trúir. Svo lengi sem þú ert góð manneskja, ertu bara nákvæmlega eins og þú átt að vera. Girl, I'm about to have a

og Jared hér á K100. Það er fimmtudagur, næstu komin helgi, næstum, ekki alveg. Fimmtudagar eru svolítið svona eins og að sitja í flugvél sem lent, en þú veist að þú ert að bíða í svona 10-15 mínútur eftir að komast út og finnu fyrir ferskaloftinu, það er svo nálægt, en þú þarft að bíða pingu lengur. Það eru fimmtudagar. Ekki það að fimmtudagar eru mælanlega hamingjusumustu dagar vikunar. Já, Vala Eiríks seti ég og búin að setja með þér frá því klukkan 10 í morgun og síðustu 2 daga sömulegis í fjarveru Kristínar en hún mætir aftur á sínum tíma í fyrramálið. Ég þakka kærlega samfylgdina, virkilega gaman að fá að stökkva hérna inn og vera með þér. Eigðu yndislegan dag, enn betri helgi og svo náttúrulega bara sem stórkostlegasta lífið ef við heyrust ekki aftur.

0: bleiusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
2: Grikkiða gott! Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni!
3: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
1: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
5: Já, takk fyrir, Vala Eiríks, fyrir að þína þjónustu fyrir land og þjóð á þessum ágæta fimmtudegi. Þetta reyndar mjög merkilegur fimmtudagur, get ég sagt þér. Og ég held að ég sé ekkert að segja þér neinar nýjar fréttir. Það auðvitað kominn október. Það fyrsti október í dag, maður, lífandi. Hann bara mættur.

Já, ég held að við ekki farið fram hjá neinum helgina að MH átti afmæli og fyrirfyrandi nemendur voru svona að rifja upp MH árin sín með skemmtilegum myndum og sko, ég erum sem að fagna því í dag að kvennaskólinn í Reykjavík á afmæli í dag tók til starfa undir stjórn Þóru Melsteð á þessum degi 1874 og nú bara býð ég spenntur eftir öllum myndunum frá öllum þeim sem voru í kvennó Á já, það verður að gera slíkt til sama þannig allir í kvennó þeir eru að fara að henda inn á samfélagsmiðlana hinar einhverjar myndir svona til að rifja alla góðu og gömlu tímana í kvennó en allavegana allir í kvennó nær og fjær til hamingju með

ég fór í ansi góðan göngutúr í morgun, hafði Míu, hundin á heimilinu með í för og svona eftir allan þennan risa göngutúr, æja risa, þetta voru einhverju 6 kilometrar, þá fór ég aðeins að pæla hvað ætli meðal manneskja gangi á ævinni, hvað vegalengd og eftir smá Google og smá aðstoð frá gervigreindinni, þá það víst þannig að meðal manneskja gengur það bil 5 sinnum umhverfis jörðina. Það slatti, 177.000 kilometrar á lífsleiðinni, hvorki meirinni minna, sem eitthvað á milli 200 og 220 milljón skrefa. Það sé að miða við það að meðal manneskjan sé að lifa í 80 ár. 5 sinnum umhverfis jörðina, það nú bara slatti. Og já, ég fór... eins og ég sagði hér rétt á hann 6 km dag með hundin og sá var þreyttur maður og hundurinn höfum þá reynu

það er bara komin ansi mikil spenna fyrir landsleiknum á laugardaginn. Það Ísland Búlgaría á laugardagsvelli í þjóðadeildinni. Þetta byrja ekki nógu vel síðasta laugardag gegn Estónum en svo kom þessi fíni sigur á Luxemborg á þriðjudagskvöldið og það bara svona aðeins meiri stemning og margir sem ætla að kíkja á völlin á laugardaginn og talandi að kíkja á völlin þá vill það svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa síðar í dag og sömuleiðis alls konar varning meðal annars landsliðstreyju, trefla og húfur frá fyrir Ísland þannig að það getur heldur betur borgað sig að hlusta á K100 í dag og svo eru þetta krakkadagar í gangi og ýmislegt fleira skemmtilegt framundan í þessum ágæta síðdegisþætti hér á K100 ekki fara langt

0: Friðrik Dór sem blandaði sér í smá pólitík á Facebook á dögunum, pólitíkina í Hafnarfirði en það kom upp mál að fimmleikafélagi Björk þurfti að segja öllum starfsmönnum sínum upp 18 ára eldri þar að segja vegna fjárhagsstöðu gengur ekki vel fjárhagslega hjá félaginu félagið vill meiri pening frá Hafnarfjarðarbæ og já, Friðrik Dór skrifað á Facebook galin staða sem komin upp hjá Björk en mér skilst nú að það sé eitthvað verið að reyna leysa þetta mál við vonum að sjálfsögða þetta endi allt saman vel þannig að Friðrik Dór og aðrir verði glaðir
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíðar
4: Hæ, hæ

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Það miðnætur opnun.

0: öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
1: Þurrir hælar, glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.

0: var að tala það áðan að það landsleikur á laugardaginn og ég með miða, ætla að gefa hér síðar í dag en talandi fótbolta, hann kemur aðeins við sögu í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 1953 en á baksíðu morgublaðsins þann 20. ágúst 1953 birtist frétt sem ég ávakti athygli mína tengist fótbolta. Hérna stendur grasvallamót í fjórðaflokki. Í dag hefst knattspyrnumót á grasvelli fyrir fjórðaflokk fyrsta opinbera knattspyrnumótið hér í Reykjavík sem framfer algjörlega á grasi. Fer það fram á vegum KR á grasvelli félagsins í Kaplaskjóli. Taka áttalið þátt í mótinu, tvö frá KR, tvö frá Val, einnig Akunesingar, Þróttur, Fram og Víkingur. Þetta eru heldur betur tíðindi. Keftir bikar sem norski blaðamaðurinn Einar Ölsef, sem var hér með Valleringan 1951, gaf til slíkrar keppni. Vinst hann þrisvar til eignar, hvorki meirinu minna, en stóra fréttin eru þetta að árið 1953 var boðið upp á í fyrsta sinn á Íslandi knattspyrnumót sem fór eingöngu fram á grasi. Nú eru þetta allt á grasi, já, eða gervigrasi. Þetta var allavega hennar nostalgían, svona var þetta 1953. Svo hugljúf minning.

0: þetta Herbert Guðmundsson með stjörnunum á K100. Sko, ég vinur Herbert á Facebook sem ekki frásögu færandi nema að ég mjög ánægður með afmæliskveðuna sem hann sendir fólki. Það endar alltaf á orðunum, allt á uppleið og það akkurat máli. Það nefnilega allt á uppleið, það ekki?
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hiltu bræðlökunar þín á Tres Locos. Það miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: flottum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
1: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Velkomin á ljósadaga. Paff.
0: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagerinn Smáratorgi.

Já, það er ýmislegt sem fyrirtæki gera til að ná athygli fólks og það er ein auglýsing á flugvelli í Bandaríkjunum sem hefur vakið mikla athygli og já, það er eiginlega hálfgert fjölmiðla fár í kringum þessa ágætu auglýsingu. Sko, þetta er auglýsing sem, já, banki og tryggingafélag sem kallast hvorki meirinni minna en Notre Dame Federal Credit Union er með á flugvellinum í Indiana, South Bend International Airport, hvorki meirinni minna. En þetta er risastór skilti þar sem stendur Did you leave your oven on? Sorry, have a nice trip. Það er sérst verið að spyrja farþega sem eru að fara úr landi hvort þeir hafi nokkuð gleymt ofninum í eldhúsinu í gangi og þetta hefur ekki farið vel í þá ferðalanga því að það eru margir sem hafa einmitt áhyggjur á þessu að gleyma slökkva á einhverju og sko, það var einn aðili sem setti þetta á netið var ósáttur með þessa auglýsingu og síðan þá hefur pósturinn fengið tæplega milljón like hvorki meirinni minna og 12.000 manns hafa skrifað athugasemd við þessa færslu og já, gaggrínt þetta fyrirtæki Notre Dame Federal Credit Union og eiginlega skammað þau fyrir að já, hræða fólk svona rétt áður það fer úr landi, ekkert að sjálfsögðu hægt að gera sko, þú veist ekki að fara heim á athuga þannig að já, þetta fór ekki vel í fólk og þetta fyrirtæki er á ekki að skora hátt hjá ansi mörgum þessar mundir

mbl.is. Það mældist á Siglufirði í dag tæplega 18 stiga hiti. Hitin fór í 17,8 gráður hvorki meirinni minna. Það nú ekki oft þannig að oktober taki svona vel á móti fólki en allavega

0: Það er alltaf eins og það að vera K100 með þér á 5. degi, 1. oktober, ég bara trúði ekki að sé komin oktober. Við ætlum aðeins að kíkja á það helsta í fréttunum og já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta 5. degi. Eins og ég talaði hér rétt á þann, þá er þetta aðal fréttin svo að það var tæplega 18 stiga hiti á Siglufirði í dag. Það rosalegt. En aðra fréttir, Hörður Arnarsson hættur sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Hann mun starfa út oktober en Kristín Linda Árnadóttir aðstoðarforstjóri tekur tímabundið við starfi forstjóra 1. nóvember. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Byggðarráð, borgarbyggðar mótmælir harðlega og ótvírætt áformum dómsmálaráðherra að leggja niður embætti lögreglustjórans á Vesturlandi og sameina það embættum lögreglustjóra á Norðurlandi eystra, Norðurlandi vestra og Vestfjörðum. Meirum þetta á mbl.is. Tökur standa nú yfir á þremur erlendum kvikmyndaverkefnum hér á landi. Þetta staðfestur Leifur B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóri True North, en fyrirtæki sér framleiðsluna hér á landi. Mesta umfangið í tengslum við Tökur á þriðju þáttaröð Four Seasons, vinsælum Netflix þáttum sem skarta meðal annars Tínu Fey og Colman Domingo í aðlutverkum. En það bil 200 manns kom að tökunum sem standa yfir í tvær vikur, auk þess sem 500 íslenskir aukaleikarar koma við sögu. Það slatti, en nýju leikarar íslenskir fara með svona stærri hlutverk. Eitt þeirra víst Þorsteinn Backman. Og við endum þetta á fréttum af Hótel Eyju, en Hótel Eyja hefur fengið alþjóðlega sjálfsbærni svottunna Green Globe endurnýja. En hótelið hefur verið vottað frá árinu 2018 og samkvæmt tilkynningu eina hótel á Íslandi sem ber þessa vottun. Bara til hamingju með það.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Áður en að klukkan slær 6 á þessum líka ljómandi fína 50-degi, þá ætla ég heldur betur að gleðja einhvern heppin hlustenda K100. Ég ætla að opna síman upp á gátt, ekki núna, það verður síðar í dag. En sko, við erum þetta búin að vera með í gangi síðustu daga, krakkadaga K100 og vinningu dagsins, gjöf dagsins frá okkar frábæra samstarfsaðila heldur betur geggjuð. Við erum að tala það að ég með 50.000 króna gjafabréf í verslun sem ný vefverslun, kallast krakkakrútt.is en þetta ný vefverslun sem sérhæfi sig í skemmtilegum og fallegum vörum fyrir krakka á öllum aldri, krakkakrútt.is Já, ég ætla á eftir að gefa 50.000 króna gjafabréf í þessa ágætu búð þannig að það eins gott að vera á vaktinni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Miðnættur opnun Timberland Smáralind 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag
3: Oktoberfest í Bauhaus Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4 Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: It's oh so quiet
5: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 1-5. Október Kringlan, inni ævintýri
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur trefjar.is
7: Útsalan hafin í fætur toga Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin Kíktu við á höfðabakka 3 eða fætirtoga.is
8: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.

er þetta Elvar Orri sem já var í dómsal á þriðjudaginn hef nú ekkert heyrt hvernig þetta allt saman fór en Elvari Orra var stemt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi þessa lags sem við vorum að hlusta á rétt í þessu miklu betri einn en þar má heyra í tveimur stelpum sem rífast hástöfum en stefnandinn í málinu krefst þess að fá miskabætur frá Elvari Orra og ég bara býð spenntur eftir að heyra hvernig þetta allt saman fór kannski ekki búið að útkljá þetta ennþá en minnstakosti þá var Vilhjálmur H. Vilhjálmsson já, hann var verjandi Elvars en lögmaðurinn Jóhannes Már Sigurðsson var lögmaður stemnda og hann staðfesti hvort það hafi ekki verið við vísir.is að máli varði þennan hljóðbút en vildi ekki tjá sig meira málið að svo stöddu en allavega þetta var tekið fyrir í dómstólum á þriðjudaginn og nú bara bíð og sjá hvernig þetta allt saman fór hvort að viðkomandi stefnandinn fær miskabætur fyrir að já hafa tekið þátt í þessu lagi Elvars greinlega

0: okkar lag.
1: Þetta er auðvitað Magni, já, og hljómsveitin á móti sól, okkar lag á K100. Og talandi Magna, þá hefur hann auðvitað nokkru sinni tekið þátt í söngvakeppni sjóvansins. Hefur nú ekki unnið hana, hann á eftir að fara í Eurovision og það ja, lítur ekki út fyrir það að hann geti mögulega verið fulltrú okkar á næsta ári því að ég heyrði Völu Eiríks tala það fyrir í dag að stjórn Ríkisútvarpsins, 6 af 9 stjórn vilja ekki að RÚV taki þátt í Eurovision á næsta ári og nú bara stóra spurningin, hvað gerir útvarpsstjórinn? Fáum við söngvakeppni sjóvansins og Ísland í Eurovision á næsta ári eða ekki? Það allavega lítur ekki vel út. Það ekki miklar líkur samkvæmt þessu að minnsta kosti.
2: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
3: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudagi. Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Það ansi mikið að gerast á K100 á þessum ágæta fimmtudegi. Ég ætla að fara í leikinn okkar hver er staðurinn hér eftir smástund. Við ætlum að gefa mið á landsleikinn og sömuleiðis vörur frá fyrir Ísland. Það Ísland Búlgari á laugardaginn og svo þetta krakkadagar. Þeir eru í fullum gangi hér á K100 og ég heldur betur með gjafabréf. Við erum að tala það. Ég með 50.000 króna gjafabréf í nýja vefverslun sem heitir Krakkakrú.

Já, ég er oft mjög gjafmildur sér á K100 en ég verð ekstra gjafmildur næstu klukkutímana meðal annars, hér eftir augnablik ætla ég að fara í leikinn Hver er staðurinn? Það koma með nokkrar vísbendingar og ef þú veist hvaða stað á landinu ég að tala þá hringir þú í 571-11-11 og já, segir það í beinni útsendingu sko, vinningurinn gjafabréf frá Tres Logos það alveg í lagi og ég að hugsa það að koma með eina litla sæta vísbendingu svona aðeins til að hita ykkur upp sko, á þessum stað sem ég að spyrja eru víst yfir 60 kílómetrar af göngu og hjólreiðastígum sem bara ansi mikið en við skoðum þetta betur allt saman hér eftir smá stund stóra spurningin hver staður

0: ábendingarnar og í boði fyrir þann aðila sem veit hvaða stað á landinu ég að tala gjafabréf frá Tres Logos. Það nú alveg í góðu leið, get ég sagt þér. Sko, þessi staður sem ég að spyrja á þessum ágæta 50 degi, ég held að þarna sé eini 18 holu frisbee golfvöllur landsins. Held það allá hana. Heru, kirkjan á þessum stað var vígð árið 2000. Fyrsta húsið sem var fullbúð á þessum stað, ég held að veri flutt inn í lok mæ 1984 og í þessu húsi bjó einn meðlima hljómstrunar Flowers. Þetta er skemmtilegt. Talandi að búa á þessum stað, eitt frægasti Íslendingurinn á hús á þessum stað, þessi heimsfrægur, hvorki meirinni minna. Nú á þessum stað eru yfir 64 kílómetrar af göngu og hjólreiðastígum og póstnúmerið á þessum stað tengja flestir við eitthvað allt annað en þennan stað. Og nú bara stóra spurningin, hefur þú einhverja hugmynd það hvaða stað á landinu ég að tala og mænu sjá, það hringja minnsta kosti allar línur, það jákvætt. Ef við ekki að henda okkur bara hér á K100, góðan dag. Halló, heyrur í mér? Halló, heyrur ekki í mér? Þá bara reynum við næsta, ef við að kíkja hér á línu 2. Sjá hvernig það gengur. K100, góðan dag. Þetta allra að vera svona dagur. Það syngkerfið gjörsamlega að tapa sér. Það greinlega allir með þetta á reynu en engin nær í gegn. Mænu sjá, við höldum áfram að reyna. K100, góðan dag. Nei, það eitthvað vesen á símkerfinu og já, það hringja allar línur en ég sem að reyna aftur. Ég ekki að fara að gefast upp. Það bara kemur ekki til mála. K100, góðan dag. Heyrðu í mér? Halló? Ég get svo svarað, við erum bara í tómu vandræðum hérna, en engin leið að við gefumst upp. K100, góðan dag.
1: K100, góðan dag.
0: Góðan dag, veistu hvaða stað á landinu ég að tala
2: Sko, ég var aðeins að pæla í þessu, ég held ég að fara hann einu sinni.
0: Já.
2: Er þetta Þingvallavatn?
0: Þingvellir?
2: Já.
0: Nei, þetta ekki Þingvellir, en takk fyrir að hringja.
2: Ok, þetta er
0: bara. Ekkert mál, bless. Nei, þetta ekki Þingvellirinn. Ég þyrti nú einhvern tímann að nota það í þessa ágætu geturinn mína. Mannsjá, við höldum áfram að reyna, virðist vera eitthvað leiðindi í símkerfinn hjá okkur og erfitt að greina ná í gegn. K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Er þú með á reynu? Hvaða stað á landinu ég að tala
3: Ég ætla að pröfa að giska út frá póstnúmerinu, við tengjum það við eitthvað annað.
0: Já.
3: Ekki er þetta 113 vælubillinn, grafarholtið.
0: Sko, þú ert ekki með rétt svar því miður. En takk fyrir að hringja. Bæ. Já, ekki er það vælubillinn, sko. Og það hringja alla línur, ég ánægð með þetta. K100, góðan dag. Nei, þessi... Það slitnaði, ég get svo svarið, það allt í rugli hérna. K100, nei, þetta slitnaði, á bara prófi næsta. K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Það þetta grafur.
0: Þetta grafar. Já, alveg hárrið hjá þér. Póstnúmeri þar eru þetta 112, 112. En hann, hún var alls ekki langt frá því hér rétt á þann. En var eitthvað þarna sem svona kom þér á sporið eða?
4: Já, er það Damon Albarn, sko?
0: Já, Damon Albarn. Á hann ekki ennþá örgla húsatna, eða, veistu það?
4: Ég held að, já.
0: Já, lítur bara að vera. Allavegana Grafavogur rétt svar, Damon Albarn á húsatna og já, einn meðlimur Flowers. Hann átti heima í fyrsta húsinu sem var byggt í Grafavogi, þarna 1984. Herru, hvað eitthvað þú?
4: Kristín er þér.
0: Kristín, má bjóða þér á Tres Logos?
4: Heldur betur.
0: Er það ekki?
4: Jú.
0: Þá máttu bara kíkja í heimsótt til okkar, hingað í hádegismóð og það gjafabréf sem býður þín, það opið hér á skrifstofunni frá 8 til 4 alla virka daga.
4: Frábært, takk alveg fyrir mig.
0: Takk fyrir að hlusta, njóttu dagsins, bye bye.
4: Bye bye.
5: Þórbæring, kemur þér heim alla virka daga

En hér, eftir augnablik á K100, ætla ég að heyra í ungu manni sem heldur betur hefur oft, já, verið í loftinu hér á K100 en ekki upp á síðkastið, fór svo lítið í önnur verkefni en þessi magnaði einstaklingur ætlar að vera á línun eftir smá stund, er með sjónvastætt í dag, já, ég er að sjálfsögða að tala um hinn eina sanna, Sigga Gunn, hann verður á línunni hér eftir augnablik.

0: Og þá bara komið að þessu Hvernig var, var þetta ekki góð byrjum siki?
1: Þetta er yndislegt, þeir eru dásamlega minningar Skemmtilega leiðin heima, ká 100
0: Hvað segir þessu ekki minn?
1: Ég segi yndislegt, sérstaklega því ég heyri sér elsku þó
0: gott að heyra Hvernig er, er lífið í eftarleiti?
1: Lífið í eftarleiti, dásamlega það er svona spenningur í manni því að það er frumsýningar kvöld í kvöld á, á sjónvarsættunum mínum miðstöðin
0: Já.
1: Sem að við vorum svona settum að í lofti í vor og pröðkjöðum að þessi vor og erum núna að fara inn í svona fyrsta fulla haustu okkar meðan að það sem að fjalla bara um allt sem er að gerast í dægurmenningu popkúltúr upp á ensku tónlist og kvikmyndir og sjónvarp og alls konar og leikhús líka og Og bara bullandi stemming og, og svona smá hútur í maður fyrir kvöldinu.
0: Já, það eru þetta bara alltaf þannig. Á þessum tímapunkti, þú veist, er allt tilbúið, er allt klárt?
1: Í, það er allt klárt, já, en maður er samt ekki viss með neitt. Maður er að efast um allt, bara nei, er þetta virkilega góð hugmynd? Er þetta góð? Á ég verið í þessu og svona...
0: En þú breytir ekkert úr þessu, eða það?
1: Nei, nei, ég breyti ekki þessu, það er bara þannig En ég breyti þá bara í næstu viku, skilur við, það er bara þannig, já, já
0: Ég hef engar áhyggjur á þér En sko, miðstund, þú byrjar einmitt á þessu síðasta vor og þetta vakti svo sannarlega athygli því að þú ert að taka á alls konar málin sem kannski hefur ekki verið pláss fyrir

0: öðrum þáttum eða hvað?
1: Já, og okkur langaði svona að skapa rými þar sem að við komum og ræðum menningu eða dægur menningu, ég vil nota það orð svona til að setja okkur ekki ómekla stellingar svona bara eins og í, svona íþróttaumfjöllunni eða pínlítið það sem að við erum að fá sérfræðinga til þess að krifja mál og ræða eitthvað tengt menningu og þetta svona eins og sérfræðingarnir í HM stofinni eða EM stofinni, svona að koma og ræða málin og svo erum við líka að heimsækja skemmtilegt fólk, við erum að fá hljómsveitir til okkar og tónlistafólk til okkar, jafnvel tónlistafólk sem er kannski ekki sko alltaf í sjónvarpinu og bara erum að gera bara svona alls konar bara að beina sjónum okkar því sem er að gerast í dagamenningunni og við erum bara svona byggja á henslinu frá því voru og förum sko tvíald til leks inn í þetta haust.
0: Það líst mér vel. Og hvað erum við til dæmis að fara að sjá í miðstöðunni í kvöld á RÚF?
1: Herru, við erum að fara að taka fyrir náttúrulega bara hörku sterkt í íslensku sjónvarpi haust. Það annars að boltamönnur og sjónvarpi tímans og hins vegar dagbók lögreglunnar á sín. Og við ætlum að fá til okkar gagnrýnendur bara til þess að fara aðeins yfir þessa þætti. Og bara, hvað gott, hvað slæmt, þetta, eigum við að vera að horfa á þetta og svo framvegis. Þannig að það koma til okkar gagnrýnendur og þú maður krifja þessu tvo þætti sem að mínu viti er geggjær. Ég bara er búin að horfa á að báða og er mjög peppað fyrir þeim.
0: Já.
1: Svo er það pungurinn á klubnum.
0: Já, ég nefnilega veit ekki alveg hvað það er.
1: Sko, það er hefna, heitasta lagið í sumar. Ég var nefnir bæja að vera allir bara og ég bara eitthvað. Og ég bara eitthvað, það ekki búin að heyra punktin á klubnum?
0: Jó, ég búin að heyra þetta lag, en sko, já, hvað ætlar að gera með þessu ágæta fólki?
1: Sko, við ætlum að bara kynna þessum ágæta manni sem heitir Tumi Björnsson og kalla sig Jan Gemli og félögum hans og hann vildi endilega hitt ykkur í bokfimmisetrinu, þannig að við erum augljóslega að fara með þessum heita tónlistamanni í bokfimmi og leið kynast honum. Og áhverjendur munur sjá áhættið atriði, ég get lofað því í kvöld.
0: Ok, ég bara býð spenntur, vantarlega báðir á bóknum.
1: Já, hver veit, það kemur bara ljós í kvöld. Og svo ætlum við að fá til okkar sko, heitasta leikara par landsins, Jakob og Berglind, Jakob van Ásterhút og Berglind Alda. Þau eru að leika aðalutverkinn í stóstu sýningunum í Þjóðleikhúsinu annars vegar, Jakob þar og Berglind í Borgarleikhúsinu. Og þau eru semst par og eru í aðalsýningunum í Sirkvaruleikhúsinu. Þau ætla að koma svolítið að ræða hvernig lífið á heimilinu er og taka þátt í nýjum dagskrálið sem er svona eins konar quiz eða spurningakeppni um dægumenningu líðandi stundar og þetta er fólk með mikið keppniskap hann að mæta stáliðin stund þarna
0: Okay. Þetta hljómar bara mjög vel og það er alveg klárt mála ég ætla að minnstur kosti að horfa á í línulegri dagskrá klukkan 20:15 í kvöld.
1: Já.
0: Það er alveg á hreinu.
1: Ánægð með þig. Já. Við erum línulegi menn og við erum líka svolítið að leggja upp úr því núna í miðstöðinni og bara hérna RÚF að bara komum aðeins með línulegu dagskrána aftur og saminust við saman sjónvarskjáin og hættum í litla skjánum okkar alltaf.
0: Já, ég er svo sammálaður. Ég er tím línulegu dagskrá, algjörlega, alla leið.
1: Áfram alla leið.
0: Erum þess ekki minn, dásanlegt að heyri þér og ég fæ nú kannski að hringja aftur í því seinna eða kannski kemur í heimsókn og við tölum einhverja, þú veist, eitthvað meira og eitthvað, ha?
1: Já, ég væri svo til ég að fara að koma í heimsókn og taka skemmtilegri leiðina heim.
0: Já, hvernig væri það?
1: Já.
0: Þú ert alltaf velkomin að minnstakosti.
1: Gægja, við hækkum í gleðinni.
0: Alla daginn.
1: Þú veist að ég man alltaf frá þannig
0: að ég veit að út með þetta allt á lás. Það kemur þetta ekkert óvart. Sigurður, Þorri, Gunnarsson, Siggi Gunnars, takk fyrir að vera á línunni og já, ég býð spenntur eftir kvöldinu.
1: Takk elsku besti.

er alveg í lagi út að lust og K100 á, já, það fimmtudagur í dag og við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ætlar á morgun að leggja fyrir ríkisstjórn aðgerðalista sem miðar að því að verja kjarasamninga, ná verðbólgu niður og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Þetta kom fram í ávarpi Kristrúnar á ársfundi samtaka atvinnulífsins í Silfurbergi í Hörpu í dag. Hörður Arnarsson hættur sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Hann mun starfa út október en Kristín Linda Árnadóttir aðstoðarforstjóri tekur tímabundið við starfi forstjóra 1. nóvember. Tökur standa nú yfir á þremur erlendum kvikmyndaverkefnum hér á landi. Þetta staðfestir Leifur B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóri True North, en fyrirtæki sér framleiðsluna hér á landi. Mesta umfangið í tengslum við tökur á þriðju þáttaröð Four Seasons, sem ansi vinsælir á Netflix. Nú forsvarsmenn sínar segja að munur sé á almennu mati á streymisveitum og ánægju viðskiptavina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sín sem svar við tilkynningu Símans frá því fyrir í dag, sem greint var frá. Þar segir að samkvæmt ánægjumælingu Maskínu á þriðja ársfjórðungi séu 72% viðskiptavina sínar sport ánægð með þjónustuna. Í sömu mælingu mælist ánægja með sjónvarpsþjónustu Símans 65%. Það sem sagt nett stríð í gangi á milli Símans og sínar. Þetta eru helstu fréttirnar. Hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í mokka appinu og auðvitað á morgunblaðinu. Kemur þér heim alla

0: Já, það var heldur betur alvöru partí Ísland vaknar í morgun. Þeir kíktu í heimsókn vitringarnir þrír og þegar að þeir mæta í hljóðver þá verður hreinlega bara allt vitlaust. Ef þú mistir af því þá hægt að heyra þetta allt saman í heilsinni inn á vefsíðun okkar k100.is og talandi Ísland vaknar þá verður að sjálfsögðu boðið upp á slagaraslægin í fyrramálið og já, Regína Ósk fær eitt stykkið áskorun frá Ásgeiri Páli og já, stóra spurningin bara hvað fær Regína í andlitið að þessu sinni ekki missa af Ísland vaknar í fyrramálið. Alla virka daga milli 7 og 9 hér á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
4: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
8: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
9: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
10: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
11: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Miðnættur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
13: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
14: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
15: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: er að gerast í dag?
1: Það stóra spurningin. Það auðvitað í gangi núna alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF. Fjölmarga skemmtilega myndir sýndar í Háskóla bíói. Hægt að sjá á dagskrána inn á RIFF.is. Nú að sæta svínunu, þetta reynda byrja. Byrja klukkan 4, bjór og matur námskeið. Þetta sé Sveinn Vogi sem sér þetta námskeið. Það getur bara hreinlega ekki klikkað. Eru þar opið hús hjá Vegagerðin í Fellabæ? Ef þú vilt henda þér klukkan 5. Já, öll eru hjartanlega velkomin, segir hér. Eru þið fjölskylduhátíð í Skopp í dag? Það bara veistlega, þetta ekki Liverpool-klúburinn. Heiðar Austmann hlýtur að vera á staðnum. Eru þær uppskjöruhátíð barna og úlinga í félagsheimili Fox í dag? Byrja klukkan 6 í kvöld. Síðan sá ég hérna að Háká með nýliða tíma. Opnar æfingar í bandi. Allt á land sér maður fór síðast í bandi. Heyrðu, Baggalútur á afmælishátíð í Rockheimum í kvöld, Gamestead 50 ára. Sex Ed í litla salnum í Borgarleikhúsinu í kvöld. En Margrét Erla Mokk kom einmitt í heimsókn til hennar Völu Eriks í dag og sagði aðeins frá þessu verki. Þetta kynfræðslu karnival fyrir fullorna. Svo ég kom þessu nú rétt út úr mér. Heyrðu, Steppi Jak á hlöðunni á Hofsósi í kvöld. Mæna sjá Una Torfa í salnum að fingrum fram. Og svo það Rúnar F sem verður live á Centrum Lounge á Akureyri í kvöld. Nú í sportinu það eru þetta leikir í þjóðadeildinni, marki sem bíða spenntir eftir Danmörk Portugal, engin Ronaldo, hann farinn heim. Heyrðu, það handboltinn, fjölmargi leikir á dagskrá í Olísdeild kvenna fram Selfoss meðal annars, í Olísdeild karla KA IBVF Haukar Víkingur og fram Afturelding og ja, er þetta ekki bara komið? Ég held það bara alveg örugglega.
0: Hvað að

Núna á laugardaginn er landsleikur á laugardagsvelli. Ísland mætir í þjóðadeildinni liði Búlgaríu. Og já, það var auðvitað leikur líka síðasta laugardag gegn Eistum og það var Luxemborg á þriðjudaginn. Það er nóga leikjum þessa mundir. Og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða á þennan leik á laugardaginn og sömuleiðis alls konar skemmtilegt dót frá fyrir Ísland.is en þar getur þess að fundið alls

0: regnlífahatt, stuðningsmanna túpur og hárkollu, víkingahatt og ýmislegt fleira og ég sem að gefa ansi góðan pakka núna. Við erum að tala eitt stykki landslis treyju, ég með prjónahúfu og trefil. Þannig einhver sem hringir núna í 571111 getur átt, getur bara fengið allt þetta og auðvitað tvo miða á landsleikinn. Þannig að þetta alvöru pakki og nú bara stóra spurningin, hver að tilbúin, búin að smetla inn tölunum 571111, maður sjá. Ef við ekki henda okkur bara hér, þessa hérna. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Ég Bryndís.
0: Bryndís, ertu duglega að fara á völlin?
1: Ég svolítið duglega að fara á kvennaleikina.
0: Já, það líka bara alveg í góðu lagi. Það nú stutt í risaleika móti Króatíu, þannig að þú verður pottjétt þar eða ekki?
1: Jú, ég vona, ég kom með hann, en ég verð að mæta.
0: Algjörlega, en allavega, þá ert þú Bryndís að fá tvo miða á leikinn á laugardaginn Ísland-Búlgaría og ég ætla að setja í pakkan þinn landsliðstreyju, prjónahúfu og trefil. Takk fyrir, kjærlega.
1: Vá, geggja, það snill. Takk
0: Þannig að þið verði heldur betur merkt á leiknum, það alveg klárt.
1: Frábært, takk hella fyrir það.
0: Heyrðu, ég segi bara takk fyrir að hringja, ég ætla að biðja að hingra á línunni, ég ætla að gefa þér nákvæmir upplýsingar hvernig þú nálgast þessa vinninga, en Bryndís, takk fyrir að hringja og já, það ekki bara áfram Ísland og allir glaðir?
1: Jú, áfram Ísland.
0: Lístu vel að þig.

Úfa og trefið frá fyrir Ísland og já, miðar á landsleikin og talandi um hennar landsleik ég á nokkra miða í viðbót þannig ef þú vilt fá miða á Ísland Búlgaría þá málið að hringja síminn, sá sami 571 11 11

0: þeir eru búnir meðarnir á landsleikin Ísland-Búlgaría á laugardaginn og að sjálfsögðu allur varningurinn frá Fyrir Ísland hvet ykkur til að kíkja þangað inn fyrir Ísland.is hægt að kaupa ýmislegt tengt landsliðinu og sko, það ennþá hægt að kaupa miða inn á miðasala.ksi.is ef þú vilt henda þér á leikin á laugardaginn gegn Búlgaríu en talandi að kaupa eitthvað þá var ég aðeins að skoða inn á bland.is í dag sem ekki frásögufærandi nema að ég sá hérna gullkeðju til sölu og það var aðallega verðmiðin sem gerði þetta áhugavert þessi gullkeðja sem framleitt í Danmörku hvorki meirinni minna 14k takk gull mjög falleg gullkeðja svona gullkeðja kostar 1,8 milljón út úr búð en ég að selja hana í dag á 1,3 opin fyrir tilboðum þannig ef þú ert að leita þær af gullkeðjum ég sýnist að vera fyrir Karlmann þrátt fyrir það nú myndin af konu með gullkeðjun en allavega 1,3 þetta auðvitað gjöf en ekki gjald alvöru gullkeðja maður þarf eiginlega bara að selja bílinn og henda sér á keðjum
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
3: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is
4: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir Þeir eru allt í senn innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn, Smáratorg.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
8: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
9: Skín. Einfaldlega betri.
10: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is
0: Já, í dag fyrsti október og þetta ansi merkilegur dagur. Á þessum degi, 1982, kom á markað í Japan fyrsti geislaspilarinn, Sony C.

Styttist heldur betur í það að ég opni síman upp á gátt og hann eins og venjulega hér í hljóðveri 5.71.11.11. Það eru í gangi hjá okkur krakkadagar, þeim líkur formlega á morgun. En sko, ég heldur betur með glaðning fyrir einhvern heppin hlustanda K100. 50.000 króna gjafabréf í nýja vefverslun sem kallast krakkakrútt.is en þetta vefverslun sem sérhæfi sig í skemmtilegum og fallegum vörum fyrir krakka á öllum aldri. Förum í þetta hér eftir augnablik á K100.

0: á K100.
1: Þá er heldur betur málið að ringja síminn í hljóðveri 571-1111 og að þessu sinni er ég með svakalegt gjafabréf hér í höndunum. Þetta er gjafabréf frá nýrri vefverslun sem heitir krakkakrútt.is, en þetta er vefverslun sem sérhæfi sig í skemmtilegum og fallegum vörum fyrir krakka á öllum aldri. Hvort að sé, já, dúkkur frá Spáni, verkfæra sett fyrir litlar iðnaðarhendur, myndavélar, talstöðar, sjónaukar, næturljós, baðlengföng, föndur fyrir allan aldur, búningar og kósivör. Og svo eru sokkar fyrir alla og öll tilefni. En sko, það eru þessar sérmertu liðskósipeysur sem þetta fyrirtæki er hvað mest og best þekkt fyrir, er að sérpanta fyrir lið, flokka og alls konar hópa að flottum, sérmertum, ofurmjúkum kósipeysum. En þetta eru víst peysur sem eru byrjar að sjást á flestum fótboltamótum og fleiri íþróttaviðburðum. Þannig að það er að gera kíkja inn á þessa vefsíðu krakkakrútt.is, ný vefverslun, já, fyrir alla, allt og alla, og ég er með 50.000 króna gjafabréf í þessa nýju vefverslun, þannig að það er heldur betur til mikils að vinna og máinu sjá. Það að sjálfsögðu hringja alla línur, það er allt eins og það á að vera, og nú bara stóra spurningin, hvar eigum við að, eigum ekki að henda okkur hinga bara? K100?
2: K100, halló.
1: Góðan daginn, hver er á línunni?
2: Góðan daginn, Alma heit ég.
1: Hvað segirðu?
2: Alma.
1: Já, hvernig hefur þú það í dag?
2: Ég er það bara fín.
1: Er það ekki? Hvað er verið að bralla? Jú.
2: Ég var nú bara að koma búðinni.
1: Já, giftir eitthvað gott? Hvað var í matinn?
2: Já, ég sem bara að hafa kjötvass.
1: Kjötvass? Það er bara gamli skólinn, maður.
2: Já.
1: Það líst mér vel á. Herðu, þú varst heldur betur að þetta, varst að detti lukku pottin því að þú varst að fá 50.000 króna gjafabréf frá nýrri vefverslun, krakkakrútt.is.
2: Glæsilegt.
1: Þannig að þú bara mætir hingað í hádegismóa á morgun einhver tíma milli 8 og 4. Herðu,
2: ég er ekki á svæðinu, sko, ég er á Akureyri.
1: Þú ert á Akureyri, þá skaltu bara hingra á línunu og finnum út úr þessu.
2: Já, ok, takk. Krakkadagar á K100.

0: Já, þetta er stokk á 100 á 50 degi og sko, á laugardaginn, 3. oktober, það ekki alveg örugglega laugardagur, ég held það alveg örugglega, þá svakalegur viðburður í framheimilinu í Úlfarsárdal, Glacier Fight Night og þetta í þriðja sinn sem þetta haldið og ég komin með tvo keppendur til mín, það annars vegar Þráinsson, Krummi og svo það Hekla María Friðriksdóttir, velkomin. Yes. Hvað erum við að tala svona, þú veist, nöfnin, erum við að tala full nöfn, hvernig, hvað það að kalla ykkur í ringnum?
1: Nei, hvað að kalla ykkur ringnum, ég nú alveg bara geng svona dagstæðlega undir krummi, það sé flestir, maður ekkert að flækja eitthvað mikið.
0: Nei, sko. Það ekkert einhver skona atvinnu nöfn.
1: Nei, ekki eins og glæður allavega hana, sko.
2: Það kemur kannski einhvern tímann eitthvað gott neiknum.
0: Það ekki?
2: En, já, hinga til hefur það bara verið Hekla Friðriksdóttir.
0: Já, það ekkert verið að flækja það mikið. En sko, þetta þetta MMA bardagi sem þið eru að fara að taka þátt í. Þú ert krummi að fara að keppa í fyrsta sinn á Íslandi.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi,
0: já. En þú, Hekla, hefur þú keppt áður á Íslandi?
2: Já, ég keppti á hinum tveim kvöldum líka.
0: Og hvernig munurinn að vera í útlöndum eða að vera hér heima á Íslandi?
2: Sko, munurinn náttúrulega að vera með Íslendingana í kringum sig.
0: Já.
2: Það geggjað og það sturluð stemming í salnum. Þetta hefur alltaf verið úkislega flott sjó. Minnst ferðalagið líka, þú veist að þurfi ekki að fara og sitja í flugvél í svolítið tíma og eitthvað svona að vera að fara á einhvern nýjan stað. En á sama tíma finnst mér líka pínu þægilegt að ferðast og vera farin einhvern annað, af því þá má þetta aldrei að kúpla sig bara út úr öllu lífinu.
0: Já.
2: Að maður einhvern veginn...
0: Þú þarft að gera eitthvað svona í daglega lífinu,
2: já. Já, það svona kemur fyrir eða kemur eitthvað upp sem að það þarf kannski að redda eða en ef maður bara farin, þá
0: Núna næst kannski ekki alveg að fara í sónið. Tröflunum. Já, einmitt. En eins og bara þetta kvöld, hvernig undirbúningi háttað? Þú varst að keppa bara fyrir nokkrum vikum síðan.
2: Já, hva? Lok ágúst
0: og þá varst að vinna einhvern, hvað, Evrópumeistara?
2: Já.
0: Það nú alveg í lagi.
2: Já.
0: Til hann ekki með það.
2: Þú varst að Evrópumeistaran.
0: Já, það hljómar mjög vel. En hvað erum við að tala marga bardaga á ári?
2: Mjög misjamt hjá fólki. Þetta verður þriðji minn núna á árinu. Ég tók 3 líka í fyrra.
0: Já.
2: Var alltaf svona hálfpartin að vonast eftir fleirum, en þetta lenti svona.
0: Já.
2: Sem bara flott.
0: Já. Krummi, hvað ert þú búin að taka marga?
1: Ég búin að vera frá keppni í dálum tíma núna. Ég hef keppt núna í 2.5 ár rúmlega. Þannig að ég að koma aftur.
0: Þú eru ekstra æstur.
1: Já, koma aftur í síðasta sinn, þannig að það verður fjör, sko.
0: Ok, en þetta concept, Glacier Fight Night, ég bara búin að sjá myndbönd frá þessu og þetta virðist vera virkilega flott bara sýning, þetta er alvöru dæmi.
1: Nei, þetta er alvöru dæmi, þetta er bara, það er uppselt sjó, ég held að sé einhverju örfóður miðar eftir núna laugardaginn.
0: Já.
1: 1500 manns í mjög flottu framheimili upp í Úlfarsárdal.
0: Mm-hmm.
1: Og umgjörðin bara til fyrirmyndar, sko. Þetta er alveg á pari við bara svona mest professional sjóin úti, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta er alveg hygglaust bara flottasta sjóði sem er í bóði á landinu núna þessa helgi, sko.
0: Já.
1: Það er ekki nein spurning, sko.
0: Það er ekkit flóknar
1: það. Og jafnvel þú að það er engan áhuga á MMA eða þekkingu á því, þá get ég lofa því að allir sem mæta og skella sér eru að fara að skemmta sér alveg konunglega, sko, og upplifa eitthvað sem þeir hafa aldrei upplifað áður. Því að það er eitt að horfa á þetta í sjónvarpi og það er allt annað að mæta á viðburð og sjá þetta bara fyrir fram að sig, skil.
0: Já.
1: Átökin og andan og bara svona, já, orkuna yfir þessu öllu, sko.
0: Já,
2: átökin og stemmingin í salnum er sko áþreifanleg. Já. Það finnur það bara þegar maður gengur inn.
0: Já. Það hlýtur að skipta málum. Það þetta, hvað, 9 bardagar á kortinu á laugardagskvöldið.
1: Yes.
0: Byrjum aðeins á þér, Krumma. Hvað erum við að tala um? Hver verður mótherji þinn á laugardaginn?
1: Mótherji minn heitir Vilbín. Við höfum mæst 2 áður og það hefur verið svona pínubölvun á þeirri sögallri.
0: Því að ekki, það verður engin unni, er það rétt sem ég heyri?
1: Ég tæknilega sé að unni þetta, bæði skiptin finnst mér allavega annars skilur, en jú, það hefur vissilega verið dæmt, þetta hefur verið dæmt þannig að sé skrifa sem no contest í skjölunum en
0: það er svona
1: ákveðin svona já, veist, heimadómgæsla og aðri skandala sem hafa verið loðað við þetta, en við ætlum að breyta

0: daginn og sigla svo heim og reyna að láta dómarana bara ekki þurfa að pæla í þessu yfir.
1: Nei, þetta sé ekki tæft.
0: Nei.
1: Það líst mér vel á. En þú Hekla, hvað erum við að tala Hver verður þinn móteri á Laugardalskvöldið?
2: Já, hún heitir Kerttu Saarinen Saari. Hún frá Finnlandi. Hún ríkjandi Norðurlandameistari og tók silfur á Evrópumeistaramóti IMMAF. Hún bara reynslu mikið keppandi. Og ég held að verði mjög gaman að fara á mótinni, en ég mjög confident.
1: Já, það ekki það vera miklar ágjur á hlutunum. En það ekki líka eina vitið, þegar þú ert að fara í svona, það verður bara að hafa trú?
0: Já, það verður að hafa trú, annars eftir eru bara að sleppa seldi, sko.
1: Já, akkurat.
0: Ég held að það sé betra að sitja bara heima, sko.
1: Já, og hvað svo í framhaldinu, hvað verður svo næsta? Fer það eftir hvernig bardaginn fer á laugardaginn eða hversu miklu máli skiptir sigur í svona keppni?
0: Fyrir mitt leiti þá, þetta, ég búin að ákveða að þetta verður bara síðasta MMA viðregni mín.
1: Já, meinar?
0: Ég bara orðin fullorðin og hef nú á minni könnu.
1: Já.
0: En mjög þakklátur fyrir tækifæri fyrir að fá að keppa einu sinni heima fyrir fram að fólki mitt, sko.
1: Kækja.
0: Þannig að ég held að ég fer bara að halda áfram að þjálfa og sinna mínum
1: Akkurat.
0: Og öðrum störfum.
1: Akkurat.
0: En Hekla náttúrulega kannski meira á leiðinu upp á við og hraðari leið upp á við, myndi ég segja.
1: Já,
0: það verður spennandi að sjá hvaða möguleikar opnast fyrir hana því hún verður búin að pakka saman bæði Norðurlandameistara og Evrópameistara innan við mánuði.
1: Já, það reyndar.
0: Það kallar á smá athygli, held ég.
1: Það alveg klart mál.
2: Jú, það verður gaman, sko. Og ég myndi segja að það fara alveg aðeins eftir því hvernig þessi bardagi fer. En bara hefur gengið rosa vel undarfarið og ég hef fundið mikið að bætingum bara í æfingunum hjá mér og finnst þetta rosa spennandi og stefni á að fara í áhugamennskuna atvinnumennskuna segi ég einhvern tímann og sjáum bara aðeins til hvað býðst og hvernig framtíðin verður og svona hversu rætt það gerist
1: já. Glæsilegt. Heyrðu bara takk hérlega fyrir komuna. Þetta á Laugardalskvöldi í framheimilinu, það eitthvað örfáur miðar eftir. Þannig að þeir sem vilja sjá alvöru sýningu, þeir mæta.
0: Skellið ykkur á moment.is og tryggið ykkur á allra síðustu.
1: Takk hérlega fyrir komuna.
0: Takk sem leðis.

0: þá er komið að því að kíkja til veðurs, búið að vera ágætis veður í dag, 1. október og það var þetta frétt fyrir í dag á mbl.is, þar sem kom fram að hitinn fór í tæplega 18 gráður á Siglufirði í dag, 1. október, þetta bara betra en hér í höfuðborginni bara í sumar, jæja.
1: Svo hugljúf minning. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Og sko, höfum það alveg á hreinu, það ekkert komið að nostalgíunni, alls ekki, það þetta.
2: Hvernig veðrið?
0: Já, já, þetta búið að vera langur dagur á skrifstofunni, það spurningin. Hvernig verður veðrið á morgun? Jú, klukkan 9 í fyrramálið. Á að vera 8 stiga hiti hér í höfuðborginni og skýjað, eins og reyndar á Selfossi og nágrenni í Vestmannaeyjum, lítilsháttar rigning og já, 8 gráður. 8 gráður á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, 10 á Höfn og á Egilsstöðum og alskýjað og fyrir norðan 10-11 gráður og alskýjað, bæði á Akureyri og Húsavík og sömuleiðis Siglufirði. Stóra spurningin, hvað fer hitastigið hátt á Siglufirði á morgun? Ég held bara 12 gráður. Þannig að það var allan ekki 18 gráður eins og í dag. Hér fyrir vestan, Bolungarvík og Ísafjörður, alskýjað og 7 gráður klukkan 9 í fyrramálið. Á Patreksfirði, 9 stig og alskýjað, 8 á Hólmavík og skýjað og í Stykkishólmi, 8 stig og skýjað. Svona sérst veðurspáin fyrir morgundaginn. Fáum ekki 18 gráður, akkur ég alltaf að tala 19, jæja.
2: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Þetta er hún Lady Gaga sem er núna aðalstjarnan í Japan og ástæðan fyrir því að hún er málið í Japan þessa dagana er að á dögunum fór í loftið á japanskum sjónvarpsstöðum og á samfélagsmiðlum auglýsing þar sem Lady Gaga, já, leikur eitt aðalhlutverkið en í þessari auglýsingu er hún bara að steikja kjúkling og afgreiða í verslun sem kallast Family Mart en þetta er matruverslun sem er ansi víða í Japan held alveg örugglega að það séu 16.000 slíkar búðir í Japan og margar þeirra vantar starfsfólk þannig að þau ákveðu að fá Lady Gaga til að hjálpa sér sína hvað þetta væri frábær vinnustæður og já, þessi auglýsing er heldur betur að slá í gegn í Japan þessar mundir ég var nú eitthvað að leita af þessu á YouTube fann þetta ekki en allavega þetta er málið Lady Gaga í Family Mart auglýsingu í Japan það bara svo leið
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri

0: Fylgstu með á K100.
1: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
2: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á Fætitoga.is.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
6: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
7: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Ljúsadagar, ljúsadagar. Paff. Miðnættur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
9: Það miðnættur opnun.

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.

Vissir þú að það var á þessum degi 1955 að fyrsta kjörbúðin var opnuð í Reykjavík en fyrsta kjörbúðin var Liverpool í Austurstræti. Þetta er eiginlega fróðleiksmáli dagsins, gjörðu svo vel.

0: Það er nú klukkan að slá sex. Heiðar Austmann, hann er mættur í hús og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Verðum meðal annars með nýja íslenska tónlist klukkan 19.30 eins og all þriðjudags og 15. kvöld.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Piltu bræðlökunar þína á Tres Locos. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: Meira fjör, fleiri glæningar.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
4: Hælarnir svo sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
5: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: Orma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
1: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.

dagatalinu hér fyrir mörgum, mörgum ára síðan. Vissirðu það að þá var október ekki tíundi mánuðurinn, heldur áttundi mánuður ársins og janúar og febrúar voru 11. og 12. mánuður ársins. En þá einmitt hófst dagatalið 1. mars í gamla latneska dagatalinu en það breytir okkur svo sem ekki miklu. Ég heiti Heiðar Austmann og ég mættur á vaktina.

Standing in the Hall of Fame, hér eru The Script á K100 með hinnum bandaríska Will.i.am, eða þú vissir ekki, þá eru Script sem sagt írskir, þannig að þetta írst og amerist samstarf Hall of Fame, virkilega flottlægin. Þá yfir í Ice Guys sem eru mitt að halda sína kveðju tónleika í Laugardalshöll 12. desember næstkomandi og þar verður þetta hérna lag alveg 100% tekið fyrir.

takk hérlega fyrir að hlusta. Fimmtudagur í dag. Og auðvitað það sem að gerast á fimmtudögum er að við fáum splunkun nýja íslenska tónlist. Heldur betur, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum er það nýja íslensk tónlist á K100. Og í kvöld er það raftónlist. Takk fyrir Venus og lagið Feel in Love. Ekki missa því.

og Wherever I Go og það hér á K100 og fyrsta degi oktober mánaðar nú bara oktober mættur í fullu fjöri og ja, hvernig svona var september, myndurðu meta september september var nefnilega Hann var alveg fínn en þú veist, hann var rosalega köflóttur veðurfarslega séð en það svo sem ekkit ólíklegt þegar að ja, við horfum svona heilt yfir bara hvernig veðurfar á Íslandi yfir höfuð en þá var veðrið, já, að skiptist á skín og skúrum, við skulum orða þannig en spurningin hvort að við fáum harðan vetur eða mildan vetur á landinu núna þetta árið að þennan veturinn Það sem ég náttúrulega ekkit rosalega mikill snjómaður, ég var það þegar ég var yngri, þá elskaði ég snjóum mikið meira heldur en ég geri kannski í dag, þannig ég persónulega ekkit að vonast eftir rosalega miklum snjó í það minnsta í höfuðborginni en máður í fjöllunum og öllum skíðasvæðum og þess að það, þannig að ég vona það bara allir fáið sitt, skilur mig. En höldum áfram eftir smá stund hér á K100, hérna koma nokkar auglýsingar og svo ætla ég bjóður upp á The Weekend, ég með Ágúst, nýja brekkusöngurinn okkar á þjóðatíð, Justin Bieber, Sam Fender og Pink líka á leiðinni.

0: 1000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn.

0: sassi.is eða komdu til okkar á Dalveg 30A. Sjáumst í Sassi.
1: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: stórkostlegu listamaður, segi ég og skrifa, fór á tónleika með honum hér árið og varð svo sannlega ekki fyrir vonbrigðum, The Weeknd og lagið Blinding Lights, því líku listamaður. Og líka eitt vinsælasta lagið, ef við horfum á Spotify, þá er þetta ennþá eitt af allra mest spilaðu þar.
1: Manstu þegar við fundum hvort annað, tíminn stóð

0: Fallegt áfall, segir Pink Beautiful Trauma hér á K100. Nú ætlum ég að hleypa hérna nokkur mögulýsingum og síðan er það áfram með tónlistina. Ég minni á splunkunýja íslenska tónlist með Venus klukkan 7:30 í kvöld.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ.

0: 50% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.
2: Frískandi bragð með extra

takk fyrir að hlusta á K100 á 5. degi. Minni á nýja íslenska tónlist eftir smá stund með Venus. Við ætlum í smá raftónlistar stíl á eftir með Venus. Lagið Feel in Love í samstarfi garðin Matöll í Smáralind. Og talandi Smáralindina, það miðnættur opnun í Smáralindinni núna, opið til miðnættis og alls konar skemmtilegt í gangi. Ég veit að Jón Jónsson, hann stígur á svið í garðinu Matöll klukkan 10 í kvöld. Og svo frábær tilboð í gangi, það happdrætti til styrktar bleiku slaufunni, sem sagt krabbameinsfélaginu, og margt annað í gangi, ef þú átt leið þar hjá. Kíktu endilega í smáralindina.

Baklýsi er það, segir MC Gauti. Hugljúft og fallegt lag frá honum. En það er þessi strákur, ég búin að taka miklum breytingum á undanförnum árum. Hann svona búin að þroskast, þegar þú spyrir mig, þegar kemur að því að semja texta og búa til lög og svoleiðis. Það er komin aðeins meiri þroski í hann, þá er ég ekki og alls ekki meina. Hann hafi verið eitthvað óþroskaður, heldur bara maður svona skynjar það að hann er komin á annan stað í lífinu. Eftir orðskamma stund, ný íslensk tónlist á K100.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Takk fyrir þetta kjalla Black Eyed Peas og virkilega gott lag frá þeim sem heitir I Got a Feeling Tonight's Gonna Be a Good Night. Ég veit allavega að kvöldi í kvöld verður mjög gott fyrir þau sem í Venus. Tvíeikið Venus því að já, ég að fara að spila eftir smástund þegar fyrsta lag sem að hljóðvarts á K100 og það sjálfsögðu spennandi fyrir já, alla þá sem í tónlistabransanum að fá lagið sitt að það hljóðum í útvarpi, ekki satt. Og hvað það í fyrsta skipti? En íslensk tónlist á þriðjudögum og fimmtudögum á K100 í samstarfi Garðinn Matöll í Smáralind og þar mitt miðnætturopnun núna í kvöld ef þú vilt fara að gera góð kaup og vesla. Jón Jónsson mitt að stíga á svið klukkan 10 í kvöld. Þannig að ef þú ert nálægt Smáralindinu myndi ég bara droppa í heimsókn. En ef þú ert með nýtt íslensk lag sem ég langar til að koma framfæri ferðu rakleiðis inn á k100.is og finnur þar flipan íslensk tónlist og sendir lagið inn á borð til mín. En hér eru Venus lagið Feel in Love. Gjörðu svo vel!
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Yes, og ég tattuartisti og söngvari. Ég og litli bróðir minn Clear vorum að gefa út lagið okkar Feel in Love. Hann pródúseraði lagið og ég samdi textann og laglínuna. En við elskum að hlusta á hástónlist sem lætur okkur vilja dansa þannig að við vildum gefa út okkar eigið danslag. Það jú að koma vetur en það aldrei of seint til að hlusta okkar sumarlegt og skemmtilegt. En við heitum Venus og Clear og þetta lagið okkar Feel in Love.
1: Íslensk tónlist, þriðjudag.

0: Holt og braggott millimál.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
3: Það er draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?

Handful of Stars. Þetta er eitt af fjölmörgum hitturum sem við spila með Coldplay. Spáði það að við myndum sko taka alla hittarana sem að Coldplay hafa gefið út og við spilað á K100. Við getum verið auðveldlega með 4 tíma þátt hérna á K100 sem væri bara hittarar með Coldplay og þú veist, það myndur ekki að vera lengri heldur en það sem þá. Herra, höldum áfram, Kristmundur Axel og Friki Dór, 1800 mílur og svo allir við í hósið eftir smástund. Ég vildi

0: og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Parki býður upp á vandaðar og hljóðeinangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
0: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
3: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Drink some margaritas, box me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nú, við Íslendingar, við erum öll sjálfskipaðir veðurfræðingar, við höfum mikið álit og mikið að segja þegar að kemur að veðrinu og ef þú ert að pæla í morgundeginum og hvernig veðrið á að vera hér í höfuðborginni, þá get ég alveg sagt þér það að það spáð rigningu í fyrra málið, þú gætir hins vegar á sloppið, þú ert að fara til vinnu eða í skóla. En það einhver rigningu sem spáð hérna milli 10 og 2, eitthvað svoleiðis, bara mjög, mjög lítið. Og svo getum við séð til sólar í Reykjavík, seinni partinn á morgun.

Ég einhvern veginn bara hef alveg ofbáðslega mikið dálæti á þessu lagi, alveg sama hversu oft ég hlusta á það, ég bara, mér finnst það alltaf jafn skemmtilegt. Naughty Boy er hérna með Beyoncé Knowles og Arrow Benjamin og ég sagði frá því hérna daginn að þegar að Naughty Boy fekk símtal frá umbósmanninu sínum, þar sem umbósmaðurinn hann sagði, heyrðu, Beyoncé Knowles vill búa til lag með þér, þá einhvern veginn var hann ekki að trúa því. Ég nokkuð viss um það að það yrði ótrúlegt að heyra fyrir hvaða tónlistamann sem er. Þú veist, hey Beyoncé, hún vill búa til lag með þér. Það væri örugglega mjög gott fyrir starfsferlinn, myndi ég halda. Hún gerir alltaf gullið.

0: Herðu, á þessum degi, 1991, þá var gefin út ein plata sem að ég hlustaði ótrúlega mikið á. Það var meðal annars, já, í það minnsta tvö lög á þeirri plötu sem ég hlustaði rosalega mikið á. Ég ætla að spila annað af þeim lögum eftir örskamma stund og segja þér hver platan er sem á útgáfu afmæli í dag.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið við Sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dika meistarar og það.
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið, við erum fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging, maður.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig
3: þegar. Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir.
3: Ég skilu.
2: Tók tjaldi bara og lagði þar, já, á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Má bara finna sinn takt.
6: Fest er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 grunum prótein. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
9: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: It's oh so quiet.
13: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober.

svona lengi í efsta sæti Billboard Hot 100 listans, búið að vera þar í hvað 24 vikur eða eitthvað svoleiðis. Choose in Texas heitir lagið, en það er mitt söguleg stund í dag líka því að á þessum degi 1991 þá gaf Prince og backup bandið hans The New Power Generation gaf út plötu sem heitir Diamonds and Pearls. Sú plata á sem sagt útgáfu afmæli í dag og það voru tvö lög af þeirri plötu sem ég var alveg rosalega hrifin af. Eitt lag sem heitir Get Off. Reyndar lagi Diamonds and Pearls var líka mjög gott á þeirri plötu. En þetta hérna lag sem ég fara að hljóma núna undir er það lag sem ég hlusta á hvað mest á þeirri ágætu plötu. Lag sem að heitir Cream. Það bara einhvern veginn allt við þetta lag sem svo kynþokkafullt og flott. En til að mikið með útgáfun á plötunni Prince er lagið Cream í öllu sínu veldi. Vá, ég ætla að hækka aðeins

Adele með Someone Like You. Takk fyrir að hlusta á K100. Það fimmtudagur í dag og all helgin í raun og veru framundan. Þú getur tekið helgina snemma eða þú ert í stuði og farið í Smáralindina. Það miðnættur opnun í Smáralindinni núna og Jón Jónsson ætlar að stíga á svið í garðinu Matöll klukkan 10 í kvöld. Við að gera kíkja.

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast 20 til 60% afsláttur. Kringlukast.

Takk fyrir að hlusta á K100, það fimmtudagskvöld og meir sé að 1. oktober og ég skal segja þér það, 1. oktober 1984 gaf hljómsveitin U2 út sína fjórðu breiðskífu sem heitir The Unforgettable Fire. Á þeirri plötu voru að finna lögaborð við MLK, A Sort of Homecoming og lag sem heitir Bad, en ég myndi segja að vinsælasta lagi á þeirri plötu

Anderson .Paak, lag sem að heitir Leave the Door Open og það á K100. Á fínum fimmtudegi, 1. oktober er í dag og ég get líka sagt bara það að leikonan Brie Larson á ammali í dag, hún fætt á þessum degi 1989. Zach Galifianakis sem er grínisti, lék í Hangover myndunum til dæmis, hann á líka ammali í dag, fættu 1969. Og svo sé ég hérna að Theresa May, sem fyrrum forsetis ráðherra Bretlands, hún á líka ammali í dag. Fætt 1956 og svo kannski aðeins á leiðilegri nótum en þá í dag er dánardagur leikonunnar Eddu Heiðrúnar Backman sem að fætt 1957 en lést á þessum degi árið 2016.

0: Búin að sjá þennan gæja á tónleikum. Sá hann með berum augum þegar hann hittaði fyrir Robbie Williams á tónleikum í Edinborg í fyrra. Hann heitir Rag & Bone Man og lagið er Human. Það er afskaplega góðu söngvari og einhvern veginn það sem hann, þegar hann er að syngja í lögum sem eru tekin upp í stúdíói og þegar hann er að syngja á sviði, það er í raun og veru engin munur. Hann bara, hann algjörlega kemur með allt það sem hann setur í lögin sín á sviði líka.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveinabrönds á Blikbistró, Mosfellsbæ. Laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Miðnætur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.

0: Frábært frá Teddy Swims, The Door, heitir þetta lag og það á K100, sittist í annan endan hjá mér. Þáttur minn búinn lögum samkvæmt klukkan 10 í kvöld, en þú veist, það ekkert samkvæmt lögum neitt, en það bara þannig hérna á K100. Þáttur minn bara til 10 á virkum kvöldum, en ég ætla næst hérna að lifa að heyra lag með Friðriki Dór. Það sem hann með Sinfoníuhljónsveit Norðurlands, sem Sinfoníuhljónsveit sem búsett fyrir Norðan og heimavöllurinn þeirra Hofið á Akureyri. En Friðriki Dór mitt með tónleika með Sinfoníuhljónsveit Norðurlands núna síðar á árunum. Þetta lag sem ég ætla að leifa að heyra Splungu nýtt hér á K100 og heitir Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Ja. Miklu herri en Oslo 3. Superflott að panta það núna. Við förum 6 poikar á tveimur vélsleðum og einn í helikopter. Að sæki 3. Transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða fæturtoga.is.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Heilbestun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við tórrófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörum.

0: 100 og Lindsay. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
2: Þetta meika bara meir sens.
3: Það henda vel í hraðan dag.
4: 20 grunum brotinn. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
0: Velkomin á ljósadaga. Paff.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
2: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Miðnættur opnun Timberland Smáralind. 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag.
4: Ókeypis lýsingaráðgjöf.

eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski

0: Meira fjör, fleiri glaðningar. Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Skín. Einfaldlega betri.
3: World Class.

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.